Asubuhi njema wasikilizaji wapenzi wa RTV Ashe, ni saa 12 na nusu Butembo, sana saa 12 na nusu kule Beni. Ni za Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari. Kipindi kia 17 kia Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Butembo, idadi ya watu 300 imevukwa kwa sasa wanaotangaziwa kukua na ugonjwa kama huo. Miongoni kuna 209 ambao wamefariki, ni takwimu ambazo zilitolewa na shirika za na wadau wa shirika ama. Takwimu hizo zinasikitisha, wadau wa shirika la kiraia wakisema kwamba ni sharti watu wakubali na waweze kutekeleza maagizo za wakunga. Mnamo habari hizo pia ni pamoja na kuweza kuweka kumbukumbu la misionari wa Kimarekani Paulo au Paulo Hilbert, ambaye mnajua mashuhuri kama Horobe, huyo ambaye alikuwa mojawapo wa wale walioingiza umisionari na Kiprotestanti katika kona hilo. Atajengewa munara kule Michel kunako njia panda Bayuli, na pia atajengewa maonesho katika kanisa la eneo la Sebze Poliglosa. Mwindo Nzangi Butondo ndiye amezindua kazi na kufadhili kwa kipesa mchakato huo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kazi ambazo zaambatana na kutathmini namna gani elimu imekuwa ikifanyika katika mkoa wa Kivu Kaskazini wa pili wa elimu. Wadau wa elimu walikaa katika kutathmini hivyo, na wamesema kwamba mwaka ujao ni sharti watu waweze kubadili namna ya kuelimisha wakitumia nimerika, yani mitandao. Karibu.

0: Katika studio naitwa Roji Muliata, upande wa ufundi tuko naye Gracia Kasereka kama ilivyo ada yetu. Na kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, tunafungua na hizi ambazo ni za kusikitisha na zenye kuhofisha kweli, kwani mji wa Butembo sasa umevuka kiwango kia watu 300 ambao wamethibitishwa kuwa wana magonjwa ya Ebola, na hiyo ni juu ya watu 447 ambao wameorozeshwa katika mitaa ya afya 12 ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na ni takwimu zilizotolewa jana katika tarehe 5 Agosti 2026 zilitangazwa na mkoa wa afya, na hasa wale wanaohudumu katika kupambana na virusi hivyo. Kwa mujibu wa takwimu hizo, watu 300 wametangaziwa kuchukua Ebola au kushikwa na Ebola hapa mjini Butembo, yani katika mitaa miwili ya Butembo. Na miongoni mwa watu 300 hao, kinachoshangaza wasikilizaji na muwe makini, kwani Ebola imeonekana kuwa sugu katika mji wa Butembo. Miongoni mwa watu 300, 209 wamefariki na 37 wamepona magonjwa kama hayo katika mitaa miwili ya Katwa na Butembo. Ni kuongezwa pia kwa watu 46 ambao wamekuwa wakifuatiliwa kimatibabu kwa siku za sasa. Viongozi wa kiafya wanasisitiza kuheshimu maagizo yao ambayo ni ya kushikinga, miongoni mkiwemo kunawa mikono kila mara na vizuri, na hata vile kutokupapasana papasana au kugusana gusana pasina sababu zozote, na kugusa yule ambaye ni mgonjwa wa marazi kama hayo. Malengo makubwa ni kuona namna gani kweli waweza kusitisha kuenea na kusambaa kwa magonjwa kama hayo, kwani iwapo mtu amekutwa na ishara ambazo zinaonesha kwamba ana magonjwa hayo, ni sharti watu wawe makini, kwani zaidi ya watu 300 kushikwa hapa mjini Butembo na 200 zaidi ya 200 kufariki ni jambo ambalo laweza kutupa fikra, wasikilizaji wapenzi. Tukisalia katika ukurasa kama huo, shirika la kiraia katika Kongo na pia shirika la kiraia linalogusia afya hapa mjini Butembo linashutumu vikali visa vya kuweza kuonesha moyo mgumu kwa wakazi zidi ya kupambana na kirusi kia Ebola katika mji wa Butembo na vihunkani. Na ni kwa mujibu wa mashirika mawili hayo, wameonesha sikitiko kubwa, kwani hali ambamo tumekuwa tukielekea ni mpovu kulingana na magonjwa hayo iwapo watu hawatabadili namna ya kufikiri, na hasa zaidi sana iwapo hawataimarisha hamasisho ndani ya jumuiya kuhusu magonjwa kama hayo. Mumbere Tasihalia ni presidenti wa Sosiko hapa mjini Butembo, anataja mfano kuto kuchukua maanani maagizo ya wakunga zidi ya kirusi kama hikyo katika eneo zinazogubikwa na watu wengi hapa mjini Butembo, kama masoko, njia panda, VGH na eneo zinginezo ambako watu wanakutana, makanisa na kwinginepo, kutokuheshimu kanuni kama hizo. Ndio maana anaomba waongozi wa mji wa Butembo kuingilia kati swala hilo ili ya kukinga na kuzuia kusambaa kwa magonjwa hayo. Mumbere Tasihalia, tumusikilize kwenye mikrofoni yake Kabutia Maliro akiongeza mawili matatu kuhusu zile pendekezo zake.
1: Huko vraiment faible appropriation ya hizi mamesiri barriere kutokea kule kushiferia Bashu na hapa Kasumbira ku mpaka ya kumine ya Musu sana territoire ya Lubero hasa na kule Kijeki kunjia ya kutoka Kutembo kuenda kule Chondo vraiment hakuna ma dispositif de lave mais zese naweza saidia wapitanjia soko mbalimbali ambazo zimo hapa jijini Butembo mfano soko ya Rwenda mkumine ya Bulengera ambao mko wamemusa kwa makaa mingi hamuna hata kidogo love me yenye inaweza onekana kuhusu kusasibilize population paka onekana inawezekana banapita kwa gari hawazi approchirie tema na makushi social parce que population hii haelewa kweli kweli ya kwamba marali hiku haiku sensibilize batuto wa mugini haiku implike directement mu hiyo sensibilisation. Kufatana na hiyo sisi kama Société Civile du Congo Société Organisationnelle Bene ya jijini Butembo tunashutumu kabisa hizi maopito na mapersonali soanya na hizi maataki kabisa.
0: Tukisalia katika ukurasa huo tunaelekea kule Beni ambako pia kuto kuelewa na kuto kukubali maagizo ya wakunga ni jambo ambalo limekuwa likisababisha pia magonjwa hayo kukisiri katika mji huo mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa muda. Ndio maana Amako ikiwa ni shirika la kina mama wanaofanya biashara katika mji wa Beni walienda kutazama kituo kinachowapokea wagonjwa wa Ebola na kusema kwamba wenyewe watajitahidi kwa ajili ya kuhamasisha ili magonjwa hayo yatokomezwe katika eneo la Beni. Kabira ni Esperance Kabita Kisando kiwa presidenti wa Amako eneo hilo amesema kwamba kweli wamejionea wenyewe na kukubali kuwa magonjwa hayo yapo kwani waliwaona wagonjwa katika kituo hicho kya Sete. Ndio maana anatoa mwito kwa wakaazi kuwa makini. Kwa sasa mji wa Beni umeorozesha maafa ya watu 51, yani 51 ambao wamefariki juu ya visa 65 vilivyoorozeshwa katika mji huo. Tumsikilize Esperance Kisandu kwenye mikrofone ya RTVH.
2: Tulikia vizite sete na tulikuwa na formasyo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tulikia angalia kama benjewa nasemaka ni kweli wala kama ni bongo. Kama magonjwa hiko wala kama haiko. Tunaona kuko ngambo mbili za magonjwa, ngambo ingine benyewa viko kofirme na benyewa viko kofirme viko ngambo ingine. Tunakuta pale viko napata matibabu. Jua sete tunajua keko fasi ya mubaya ya kifo. Lakini gisi tumeona kama mtu anajikuta heo na katala aneza kia tupata dawa. Tumeona ni fasi ya matunzu. Watu wako na ona tumeona deja dada mwa pale kumlango mwenye bana kombola leo. Nitawaelezea kwamba tujikinge kwa magonjwa kwa sababu ni fasi ya hatari. Hayombe kukaribiana, hayombe kubakia bila kunawa mkono, hayombe kukosa disinfectant msakame.
0: Na mtu mmoja amefariki jana asubuhi hapa mjini Butembo ni katika mtaa Bula Mbakata Mukalangiro wa chembechembe ya Buyonga. Ni mama mkongwe wa karibu miaka 73 ambaye aliangukiwa na muti uliokuwa ukikatwa pembezoni mwa uwanja wake yani parcel yake. Ziava ke Marguerite ndiye muhanga na waliokuwa wakikata muti huo ni majirani. Muti ulienda kumwangukia na huyo alifariki hapo hapo, jambo ambalo linasikitisha shirika la kiraia katika mtaa wa Bulamba. Na hapa mjini Butembo ambako tunasalia, kama nilivyosema kwenye muktasari wa habari, ni kuwa kumewekwa na jiwe la kwanza jana Alhamisi katika mji huu wa Butembo la ujenzi wa munara utakaojengwa kunako njia panda Bayoli kule MGL, na pia maonesho ambayo yatajengwa katika kanisa la Poliglosa katika mji tu huu wa Butembo. Hiyo yote ni kwa ajili ya kumbukumbu au kuweka kumbukumbu la misionari wa Kiprotestant Paul Hurbert mashuhuri Horobe. Na kumbukumbu hilo linalojengwa ni kwa sababu kweli lengo ni kuwasaidia wale vizazi vijazo kutokusahau historia ya Kiprotestanti Aliyesimamia kazi hizo za kuweka jiwe la kwanza ni waziri wa Kongo anayehusika na kilimo na hata usalama wa mulo, Muhindo Nzangi Butondo, ambaye ameahidi mwenyewe kuweza kufadhili kipesa mchakato kama huo. Ilikuwa katika uwepo wa wale wa mapasta pamoja na watu wa Mungu wa jumuiya hiyo ya Kiprotestanti. Katika taasisi mbalimbali aliweza kufanya kazi Hurubet, ndio maana waweza kuweka kumbukumbu lake, asema Kakule Musakamba Fidel, akiwa mojawapo wa mapasta katika CBC, yani kanisa la 55 la CBC hapa mjini Butembo. Na alisema kwamba ni mfano katika uinjilisti, afya, elimu pamoja na kilimo. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Providence Buruo.
3: Alifika kwa malengo kuweka hiyo ambayo tunaweza kuitaja monument, na vile ajenge nyumba ambayo ndani yake mtawekwa vitu, picha na kazi mbalimbali ambazo missionari Paul Hurbert, ili vitu hivi viendelee vikikumbushwa kazi zake, ili watu waendelee wakikumbuka historia ya muji yao. Kuweka hiyo monument, kuweka hiyo nyumba ambayo ndani yake mtakuwa habari mambo fulani fulani ambayo naweza zungumuzia kazi za huyo misionari, kusema kizazi kinachokuja nyuma yetu hakitasahau hizo kazi. Bwana Harbert ni mtumishi wa Mungu ambaye alifanya kazi nyingi. Alituletea habari njema ya wokovu. Alifanya kazi katika nyanza ya kinganga kutunza watu. Alifika huko magonjwa iko, sawa magonjwa ya kuhara, kulikuwa vile magonjwa hiyo ambayo wanaita maladi di somei. Alifanya kazi. Nyanza ingine ilikuwa kuelimisha watu. Masomo walianzisha, alifundisha watu kujitegemea kwa kufanya kazi. Kazi ya mlimo, sawa mlimo ya kahawa. Historia ya Butembo inaeleza ya kwamba wala ambao ni wafanyabiashara wa kwanza walikuwa wa kutoka kwenye dini la Kiprotestanti.
0: Na katika habari za kisiasa, hapo karibuni kutaanzishwa na Congress ya chama cha kisiasa CONADEC kinachoongozwa naye Kavira Mapera Janet, na itafanyika katika mji wa Butembo kunako eneo la Kikio Senda mapokezi kule Kikio, Uhai Kikio. Itaanza tarehe 10 na kumalizika tarehe 12 ijayo, na watu watakao shiriki watatoka katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema Kavira Mapera. Tumusikilize.
4: Hii kongre iko ya kwanja yenye parti Konadeke itatenir mu Kongo. Itakuwa hapa Butembo ku centre d'accueil ya Kikyo. Lundi niko nakuya, tutamaliza siku ya tatu le 12. Parti Konadeke iliumbiwa tangu 2012. Hii chama ideolojia yake nasema kama Kongo inapaswa kubakia moya kwa miaka na milele. Inasema kama mtu anayeshika silaha ili aweze kupata utawala yaomba kumogopa, yaomba kumkatala. Tunapashwa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kumavyeo vya yulu ministre, PDG na vingine vyovyote. Sherti tuko tunapita kuuchaguzi, population yao peke iseme she tunapenda fulani, tunakatala fulani. Chama ya Konadeke nasema tukamate kwanza mutu na umutu wake njo mwenye tutie mbele ya kazi yetu ya kipolitiki.
0: Na hapo tukifika mwisho, jueni kwamba kulifanyika jana na kumalizika kikao ambacho kinahusu kutathmini elimu mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa, ilikuwa chini ya uongozi wake Norbert Bisimwa, msimamizi wa mkoa kama huo wa elimu. Wote walioshiriki kutoka divisioni 12 za ndogo za mkoa wa Kivu ya Kaskazini walifunzwa kuhusu elimu ya nimerika na uongozi katika sekta kama hiyo, hata vile na kuleta mapya kuhusu pedagogia. Walikaa eneo la Kitatumba ambako walikuwa wakizingatia swala hilo. Mwisho wa habari, tukutane tena katika majaliwa Mwenyezi Mungu au kwa majaliwa Mwenyezi Mungu Jumamosi jioni. Kwa heri.

0: Shari mpina mko muna mfia wako na ntupi kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani Shari. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kucheleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwanako mpende kondani?
0: Ndiyo
1: umu karibu.
2: Ah, stari.
1: Ndiyo rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko nongea na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile nyeba nitaka sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshe. Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti.
1: Sina kubashauria kuhusu afya ya viungwa uzazi.
3: Mpenda. Hmm. Usende mbali mosheri angalisho. Pale mina sikasa unanza niambia mbaye.
1: Siseme mbaye?
3: Ijapokuwa, kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume, aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi, pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
1: Sinjo.
0: Niambie kwanza, kama tungisha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njua kuwazia kama tunikizila, tujua kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukule nje ya jamaa, utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibatazi gani lakini?
1: Oh, bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Nani?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa na bado wameunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gani kukuambia vile we baba yake mzazi?
1: Bwana.
3: Sijo aibu ya niko nasema ile manduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: souffert de la violence, des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na oftalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto benye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Je vous parle.

Swali yote unatumia namba ya 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo iko kwenye mitambo hapa, namba ya 09 94 18 19 50. Ikiwa unaulizo, unapendekezo, tumia namba hiyo. Hakika kipindi ni kipindi cha Fahamuni Islam, kinapitika kwenye vitabu viwili, yani kwenye Qur'ani na Biblia. Yani kipindi ukiwa kama kundugu Muislamu, kundugu Mkristo, wewe uliza tu swali ambayo ama ulizo yote ambayo uko nayo, kusudi tuweze kuelewana na tufatane katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Na kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kuhusu hali ya kumjua Mwenyezi Mungu, yani kumjua Mwenyezi Mungu, na tukawa na maswali mengi sana ambayo yalipitika hiyo siku. Kipindi kilichopita tukawa na maulizo mengi sana, wengine wakauliza kwa nini Waislamu hawafanyaki hiki. Wengine akasimulia, tuambie kanini, niambie kama mbingu ni ngapi. Tukaeleza mbingu ni saba, ambao ziko tabaka ingine juu ya ingine. Wengine walikuwa napenda wajue masala tano ambao tunazisali. Tukasema ndio, tukazifundisha zile sala ambao tunazisali. Tunasali mara tano kwa siku, na maneno ni moja tu ambao tunayasoma tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani yake neno kubwa ni kumwabudu tu Mwenyezi Mungu, na kusema iyaka na abudu wa iyaka na stain. Ee Mwenyezi Mungu, kwako peke ni naabudu na kwako peke ni nategemea. Na haya maneno tunayasema karibu mara tano kwa siku, yani asubuhi unaamka unasali maneno hayo, utayasema dhuhuri, yani mchana utayasema, alasiri utayasema, alasiri, magharibi, yote utafanya nini, utakuwa ukiyasema mara tano kwa siku. Na ndio ile inakuwa sala tano ambazo tulizifasiria kwa yule ambaye alifuatilia kipindi. Lakini tulikomea kwa ulizo ya ndugu moja, ndugu ambaye aliuliza kuhusu siku za mwisho. Akasema kwa siku ya mwisho alikuwa ndugu, akasema namba yake ilikuwa ni 09 94 82 90. Huyu ndugu kauliza hivi, akasema merci kwa mafundisho, mbona siku ya hukumu haitafikaka mbio? Pale ndo tuliachiaka katika kipindi kilichopita. Akasema siku ya hukumu, anasikia kuna siku ya hukumu, na kweli siku ya hukumu iko pale mbele. Siku ya hukumu ambayo itakuwa ni siku ya mwisho, siku ambayo kila kitu kitatoweka, hakutakuwa jua, hakutakuwa nyota, hakutakuwa hii mimea, hakutakuwa kila kitu. Watu watafufuka, wanajikuta wako kwenye nini? Wako kwenye uwanja mpya. Mbingu zitatoka, kila kitu kitaisha, na ndio inakuwa ni siku ya mwisho. Kisha anauliza, kwa nini sasa ile siku haitafika kambio? Kwa sisi wanadamu ile siku kweli haitafika kambio. Tunaingoja, tunaisubiria, lakini kwa Mwenyezi Mungu ile siku ni siku nusu ya siku, hata ni siku moja tu. Yaani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, yeye siku moja maana yahesabia ni kama miaka kama 1050 inakuwa ni siku moja. Na katika ingine mafundisho inakuwa urefu wa siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni kama miaka 1000. Sasa miaka 1000 sinakuwa ndio siku moja, ama siku moja inakuwa karibu miaka 1050. Sasa hii yote ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio ile siku kwa sisi macho yetu tunaona ni siku iko mbali, lakini wewe jua ile siku iko hapa karibu yako sana, tena sana. Wewe uache tu kufanya makosa, uache madhambi, ujitie katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, sababu wewe utakuwa na hukumu mbili. Uko na siku mbili za nini? Za mwisho. Wewe mwanadamu yoyote uko na siku mbili za nini? Za mwisho. Kwanza kuna siku ya mwanzo ulizaliwa, ukishazaliwa uko na siku ya mwisho utakufa. Sasa hii siku ya mwisho nayo itumikie, sababu ile siku ya mwisho ambayo utakufa ndio itakuja ndani yake siku ya hukumu. Wote ndalala kule kwenye watakuweka baada ya kufa, utafanya kule miaka na miaka na miaka na miaka hapa duniani, lakini kwa Mwenyezi Mungu haiko miaka, ni siku fulani. Na zile siku utafaa pale zitakuwa ni siku ambazo zitakuwa ni kidogo sana, hazitakuwa nyingi, zitakuwa ni kidogo sana. Ni watu watakuwa kama wamelala tu na kuamuka, kisha inakuwa nini? Inakuwa ni hukumu kwa wale waliofanya matendo mazuri. Yaani wakati wewe unakufa ulikuwa na matendo mazuri, Mungu atakuweka ile roho yako anaitia fasi pazuri sana. Ukiona katika mafundisho yote ya vitabu ndani ya Biblia, ndani ya Qur'an, wewe ambaye umekufa huko na imani nzuri, unamwamini Mwenyezi Mungu, wewe kabisa unakuwa uko na maisha mazuri hata kama umekufa.
Takuwa Mungu atatia roho yako pale pazuri, na pale pale pazuri matendo yako mazuri atakufuata. Mungu atayageuza kuwa ndo rafiki zako, ile matendo mazuri ambayo yafanya ndio itakuwa rafiki zako kule kwenye walikutia baada ya kufa. Sasa pale wakati unakuwa na ile matendo mazuri, jua utakuwa na rafiki wazuri katika maisha yako ya nini ya kaburini. Na yule ambaye amefanya matendo yake mabaya, mabaya, wizi, usharati, uwaji, kila kitu anakifanya, ulevi, nini, kila kitu kinakuwa kizuri kwake ambacho ni zambi, ambacho shetani anampambia yule mwanadamu, yule mwanadamu wakati anakufa, yule vitendo yake Mwenyezi Mungu anavileta mbele yake. Mwenye roho yako itakuwa na ndoto, itakuwa na matendo ambayo yafanya, utakuwa unalia, unataabika, na siku zile zitakuwa ni nyingi sana kwako kabisa. Lakini kwa yule ambaye alifanya matendo mazuri, basi kiyama ama ufuko ni kufunga macho na kuyafungua. Basi kwa vile tunaendelea na ulizo ya ndugu yangu, anasema kama siku ya kiyama itakuwa namna gani, na itafika, inachelewa na ingoja kwa urefu sana na ingojelea. Anasema kuingojelea wewe, usiingoje kwa matendo yako mabaya, ngoja siku ya hukumu kwa matendo yako mazuri. Fanya matendo mazuri kisha ungojele ile siku. Usiite siku ikuye na hali ya kuwa siku iko mbele yako, hata uishi miaka 19, 10 ngapi, siku yako ya mwisho iko pale, na siku ya mwisho ya ulimwengu mzima iko pale hasa inakuja mbele yetu. Na ile siku hakuna mwana aijua ile siku. Atoka niuliza mbona haifiki mbio, mimi sijui iko siku gani. Hata ile maswali waliuliza Bwana Yesu alayhi salam, Yesu walimuuliza kuhusu siku ya mwisho, mbona siku inachelewa, mbona itakuwa namna gani, ni siku gani? Lakini ukiona katika hii daftari, kitabu cha Biblia, ukiona katika maandishi aliyoyaandika Mathayo, ukifunga kitabu cha Mathayo, unaangalia kipindi cha 12:4 mstari wa aya ya 36. Ukifungua kitabu cha Mathayo, kipindi cha 12:4 verse yake ya 36 inatuambia hivi. Tusome, tufatane, ikiwa tuko na kwenda sawa sawa. Tunaona hapa Bwana Yesu naye alimuuliza kuhusu ile siku. Ni siku ya hukumu, itakuwa siku gani? Yesu akajibu hivi katika Mathayo 4:36, anasema, "Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hakuna anayejua, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake ndio anayejua." Nasikia hapa Yesu anatufundisha kwa ile siku hakuna mwana aijua, hata malaika wakaribifu mbele ya Mwenyezi Mungu, wale wakina Mikaeli, Jibril, Israfil na wengineo wote hawajue ile siku, wala mwana. Anasema na mimi mwenyewe Bwana Yesu sijue ile siku. Anayejua ni nani? Ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anasema Trasete, nasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Nasema kama gisi ilikuwa kwa siku za Noa tunazifahamu, tunajua kisi Noa aliwafundisha wanadamu, aliwafundisha wamtambue Mungu, wamjue Mungu, wamtafute Mungu, lakini walikataa, wakaenda katika usharati, uwaji, ulevi na kila kitu, wakafanya matendo maovu. Hawakusikia maneno aliyokuwa anayasimulia Noa kutoka kwa Mungu. Anasema kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya harika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Noa katika safina. Watu walikuwa naita watu, jameni, hata wakati nafika mvua zinaanza nyesha, anaita watu mwingie katika safina, watu wanakataa, walikuwa na wana, wanalewa, wanafanya usharati, wanafanya kila kitu. Lakini siku ile yeye Noa akaanza kuwaita watu, akasema kisha Nuhu akaingia katika safina wasitambue hata harika ikaja ikawachukua wote. Anasema Noa akaingia katika safina, watu wako nacheza, wanalewa, wanafanya usharati, wanafanya kila kitu, fanya kila kitu ambacho wanapenda kia kinyume ya nini, ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumfuata Noa. Kisha ile siku ikawakujia ghafla, wakaona mvua inaanza nyesha,
Wote wakanini, wote wasitambue hata gharika ikaja, ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adam. Siku ya mwisho ndio vile takuwaka. Watu watakuwa katika ulimwengu gisi leo watu wako mambiase mbali mbali. Mambiase mbali mbali. Hakuna naijua kama atakuwa, kama ataishi. Wote wanajua kama wataishi hapa duniani milele, isipokuwa wanakuwa natoweka mmoja mmoja mmoja mmoja, lakini watu wako kwenye ambiasi. Lakini siku ile itakuja tu, ile siku ya mwisho, watu wako ndani ya ambiasi zabo, kama gisi ilikuwa katika siku za nini, za wakati wa Noa. Asema wakati ule wana wawili watakuweko shambani, moja atainuliwa, moja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, moja tatwaliwa, moja ataachwa. Kuna watu wengine watendaka motoni, maana kana kufahamisha kuna watu wengine watendaka motoni, kuna na watu wengine hawataendaka, watendaka katika paradiso. Kisha nasema kesheni basi, kwa maana hamujui ni siku ipi itakayokuja. Nasema mkeshe, yani mukue katika makesha, mujitie tayari, kwa sababu hamujui ni siku ipi, ni siku gani itashimama ile nini, ile kiyama. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakavyo kuja. Kama anasema, anatupatia mfano hapa, Yesu anatupatia mfano, mkue kama gisi, kama mwenye nyumba akijua kuna siku, akikuwa najua ati kesho kutaingia wizi katika nyumba yangu, sile siku atakesha anachunga mlango mzima. Ndikia sakweni kama mwenye nyumba anakuwa akijua siku, akisema leo kunaweza ukaingia wabandia ama watu gani katika nyumba yangu, yule mtu atakesha anachunga, anafanya zamu. Anasema kesheni basi kweli, maana hamujui ni siku gani ama siku ipi atakavyokuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakayokuja, angalikesha, wala hasingeliacha nyumba yake kuvunjwa na wizi. Nasikia ndo vile kuwa kwenye makesha, wejua kabisa siku ile konani iko mbele yako. Basi sasa, kwa vile ndugu yangu, ile siku ya hukumu inaukujia, na siku ya mwisho iko pale mbele yetu. Kwa siku ile, ile watu, kila kiumbe kiote kitatoka katika ulimwengu, hakuna kitu kitabakia katika ulimwengu. Ni mpiga tu, mpigo mmoja ambao Mwenyezi Mungu atatuma malaika. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitia malaika walio watakatifu wa malaika karibu wane. Kuna mmoja anaitwa Jibril, kuna mwingine anaitwa Mikael, kuna mwingine anaitwa Israfil. Sasa kazi ya Israfil Mwenyezi Mungu, kazi ya Jibril ni kazi ya kuwa yeye analeta wahyi, anasimulia na manabii na mitume na wanadamu waliowaja wema kwa njia mbalimbali. Sasa huyu Israfil, huyu Israel Jibril ndio malaika ambaye kazi yake ni wa wahyi, ama kaleta ufunuo kwa manabii tangia Adam mpaka siku za mpaka siku kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa analeta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii Taurati yeye alileta, Injili yeye alileta, kila kitu na Qur'ani yeye mwenyewe alileta kufundisha yule mtume ambaye anatumiwa kwa muda ule. Kama ni Zaburi, anatuma maneno kwa nani? Kwa Zaburi. Mungu anatuma maneno kwa Zaburi akipitia malaika Jibril. Kwa Yesu anapitia malaika Jibril. Kwa Muhammad malaika Jibril. Kwa kila nabii mtume aliyokuja kutoka Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni kazi ya Jibril kufanya nini? Kuleta ufunuo. Kuna kuja Mikael, Mikael ni wa mazingira tu, mvua itanyesha fasi fulani, peleka mvua toni fulani ya maji, iende nyeshesha fasi fulani. Hii kazi ya nani? Ya malaika anaitwa Mikael. Sasa kuna kwa Israfil, Israfil ndio yule ambaye anachukua parapanda. Tangia Mungu alimuumba akampatia parapanda ambayo itamaliza nini? Itamaliza ulimwengu. Parapanda itakuwa ni sauti kubwa ambayo itapigwa, kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa kwa ile sauti. Kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa. Na ndio Mungu anatukumbusha katika hii Qur'an, ukiona sura ya 39 aya ya 68 ambayo Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, anasema wanufra fisur, na itapulizwa nini? Nasema na litapulizwa, litapigwa baragumu, watoke roho watu wote waliomo mbinguni, vitu vyote viliomo mbinguni na waliomo ardhini, na wote ambao kwa dunia, vyote vitoke roho vife, ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia
wasifanye nini, wasikufe kwa nini, kwa sauti ya nini ya hii parapanda. Yani baragumu tapiga itakuwa na sauti kali sana, ambayo ile kali kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, iwe mbuzi iwe nyama, iwe kila kiumbe na malaika wote wataanguka, watakufa katika nini, katika huu mpigo wa nini wa baragumu. Kisha itabaki aliyowapenda Mwenyezi Mungu nao ni malaika karibu wane, ambao watabaki kama alivyotufasiria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa watabaki ni viumbe vine, ni malaika Jibril, malaika Mikaeli, Israfil na ule mto wa roho. Ndio watafaa nini, ndio watabaki. Na hawa Mungu atawaambia wakufe kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na watatoweka kwa nini, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kisa Mwenyezi Mungu atabakia yeye peke yake kama gisi alivyoanza ulimwengu, na ndivyo tabakia yeye peke yake kama gisi ulimwengu tafani utatoweka. Yani hakutakuwa Mungu mwingine isipokuwa yeye. Kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, kitaisha. Kila kiumbe kitaisha katika siku ya nini? Siku ya hukumu. Na atabaki Mwenyezi Mungu hasa kinadia watu, akaita watu, wako wapi majambazi? Wako wapi wale wafalme wa kidunia, wakina watu wapi mapresidenti, wakina kila rais ataita, waraiko wapi wale marais, wale kwa farao, wako wapi majambazi? Wote watakuwa wamefanya nini, wametoweka katika hii ulimwengu, na ulimwengu utakuwa umekisha umefutika. Atabaki tu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika nini, katika ufalme wake. Kisha anasema tena litapigwa mara nyingine, hapo watafufuka wote. Kisha baada pale, kama itakuwa ni miaka elfu ngapi ambayo itapitika kila kiumbe na hakiko, baada ile parapanda ya kwanza ya kumaliza viumbe vyote, Mungu atabaki yeye peke yake katika ufalme wake. Ndio maana tunasema sisi Waislamu Mwenyezi Mungu ni mmoja, Allahu Samad, Mwenyezi Mungu anayekusudiwa, ambaye lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano, hana mfano, yeye atabaki peke yake. Sasa muda utapita miaka maelfu na maelfu na maelfu, kisha atamfufua malaika ule ule Israfil, atakuwa kwanza kufufuliwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, waweza tafufuliwa sababu na atakuwa ametoweka. Kisha atamwambia piga tena parapanda kisha ulivyoipiga, ataipiga mara ya pili, na itakuwa ndio watu wote wanafufuka, wanatoka kwenye walizikwa, wote watafufuka, wote watafanya nini, watafufukaka kutoka kwenye walizikiwaka. Kila nafsi, hata kama ulimezwa na nyama, ulikuliwa na nyama, ulizama baharini, Mungu anajua wapi roho yako iko na wapi atakutanisha na vile vyote ambao kwa uwezo wake atafanya nini, atawaleta. Kila kiumbe kitafufuka tena hapa duniani, hata iwe minyama, iwe kila kitu ambacho kitakufa kitafufuka. Sasa pale ukiona katika hii Biblia nayo inasema tu yale ambayo nataka kuyasema, ukifungua ndugu yangu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 15, Wakorintho wa kwanza chapitre yake ya 15, unaenda kuona aya ya 52 ama aya ya 52 ambayo inasema hivi. 52 inasema hivi katika hii Biblia ya Zanzibar, nasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu wala wasiwe na kufa tena. Nasema wakati parapanda ile italia, watu wafanye nini? Kila kitu kitaisha. Kisha parapanda ya pili inafika, watu wote wanafanya nini? Wanafufuliwa. Na baada ya kufufuliwa hakuna tena kufa tena, isipokuwa watu tenda sawa hesabiwa mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mnaenda kuhesabiwa kwa matendo yako mazuri, unaingia katika paradiso, kwa matendo yako mabaya unaenda kaa pamoja na nini, na ibilisi shetani ambaye afanya nini, ulimtumikia hapa duniani, na wale shetani utakuwa ndio rafiki yako katika moto wa nini, wa jahannam. Hii inatosha kuwa jibu kidogo ndugu yangu kwa swali ambayo uliuliza, kwa nini kiyama ama siku ya mwisho inafanya nini, inachelewa. Ukauliza swali ya pili, unasema juu ya nini? Nasema kipindi ni kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule Muislamu au sio Muislamu. Nasema namba ni 09 94 18 19. Hapa tunachambua vitabu, tunasufundishana katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Namba ni 09 94 18 19. Uliza ulizo lolote ambalo unalipenda. Hapa nasiuliza juu ya nini munaingiaka moske na hamu vale viato. Unasikia huyu anauliza hivi, kwa nini munaingiaka moske na hamu vale viato? Huyu naye kabisa pe, ni kweli
tunasema moskiti ama moskeni nafasi ambao ni ya kufanyia ibada. Na sisi katika ibada tunasali ibada, tunatia vichwa wapi? Tunatia vichwa chini. Hatusali yake hatukale kuma viti, hatukale kuma kiti, hapana. Sisi tunikala kwenye matapizi na weka chini mzuri sana. Na hiyo ndio kawaida wa Uislamu, taingia mwanzo kule mpaka hivi wapi? Mpaka leo. Wale wa Uislamu wataingia zamani mpaka leo wakisali, wanasaliki, wanatia vichwa vyao chini. Na nrudi story ya nini? Ya Uislamu kama dini ya manabii, dini ya mitume, dini ya waja wema. Ndio maana Waislamu wote tangia zama za mwanzo kule, kutoka kule kwa Nehemia, wa Isaya, wa Yesu, Musa na wengine wote walikuwa wanasali, wanatia vichwa vyao chini. Sasa kwa ile kutia kichwa chini itaonesha kuwa hautafanya nini? Hautatia pale uchafu. Wako tutasujudu, tutasujudia kwenye uchafu. Umetoka kwenye matope, umekanyaka chini, kila kitu kimechafuka. Sasa wakati unasali, unatia uso wako chini. Wewe sitawezekana, haitawezekana kwa sababu ya nini? Utakuwa umeharibu kwanza pale kwenye unafanya nini? Unasalia. Sababu ile nafasi unasalia ni nafasi yenye iko takatifu. Ni nafasi imekuwa takatifu. Nafasi takatifu ni nafasi ya kufanya nini? Haku wake uchafu. Ukiona katika Zaburi kipindi cha 4 mstari yake ya 7 inasema hivi. Uone kama sisi tunasali namna gani. Nasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako, kwa fadhila zako we Mwenyezi Mungu, nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu. Ataingia katika ile nyumba takatifu ya Mungu, kisha anasujudu kwa kichwa, anatia uso wake chini, kisha anaelekea hekalu lake nini takatifu. Anaingia katika fazi ya kusanyiko, fazi ya kusalia, anatia uso wake chini. Hasa kama umechafua ile nafasi kwa ukanyaka, unatia uchafu, unatia nini, je, utaweza kusujudia pale? Ndio sisi hatukale kwenye maba, kwenye mabench, kwenye viti, matabure viti, hapana, tukali yake vile. Kwa sababu ya nini? Tunajua Mwenyezi Mungu anasema tu tafute usafi, na usafi hautapatikana wakati umekanyanga uchafu wa najisi ya kila aina, mchafu wa kila aina, kisha unauleta unauingiza kwenye utasujudia ama kwenye utatia nini kichwa chako. Ukiona katika kitabu cha kutoka kipindi chapitre yake ya 3 andiko la 5 Mwenyezi Mungu ama Mungu anasema hivi katika hii kitabu cha Biblia Kutoka 3:5 ambayo inaandikwa hivi. Sema naye akasema, usikaribie hapa, toa viatu vyako miguuni mwako, maana ni mahali hapa unaposimama ni inji takatifu ama ni nafasi takatifu. Yani Musa alikuwa na alitoka na Mwenyezi Mungu wakati ukiona pale yunu kutoka 3:3. Sasa Musa akasema, nikageuka sasa ni yaone maono haya makubwa. Yani aliona kijiti kinawaka lakini hakuna moto nafanya nini, nakiunguza, kinawaka tu kwa nuru, yani nuru mwangaza tu kijiti usiku, kile kisaka kinafanya nini, kinawaka mwangaza kile kijiti. Alipoona kinawaka mwangaza, Musa akasema, kageuka nione haya maono kama ni maono gani. Sasa Musa kaenda kakaribia katika kile kijiti, akasema akakikaribia. Alipokaribia, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, wakati Musa amegeuka kusema atazame ndele kijiti, Mungu akamuita kutoka katikati ya ile mwanga, katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa, akasema, mimi hapa. Yani Mungu akamuita Musa, Musa, Mungu akasema, mimi hapa. Bas, Mungu akamwambia, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nji takatifu. Yani nji takatifu, pahali patakatifu, fazi patakatifu, hatuingi yake pale na nini, na viatu. Lazima upafanyi upapatie heshima, na ile heshima iwe fanyi nini, itumike. Patie ile nafasi, gisi wewe mwenyewe katika salo yako, unatiaka batapi, unaangalika pale, lakini mgeni akifika anatoa viatu. Na wewe mwenyewe ukifika pale unatoa viatu. Sasa pahali patakatifu, ndo ufanyi nini, upachezee ovyo, hii hapana, si vizuri. Lakini
ile nafasi ambayo tunakwenda kusalia, lazima tupafai kuwe pazuri na patakatifu, kusudi tufanye nini, tufanyie po ibada. Hii maneno tutaikuta katika kitabu cha Qur'an, ukisoma surati Twaha, ni sura ya 12 katika Qur'an, unaona ni andiko ya 12. Andiko la 12 nasema hivi: bila shaka Mwenyezi Mungu anasema, basi alipofika akaitwa awe Musa. Yani Musa alipofika katika ile nafasi ambayo alikuwa aliona kile kitu kinawaka na mwangazi uko ndani yake lakini akiungui, akasema basi alipofika akaitwa, akasikia sauti inasema, Musa, bila shaka mimi ndiye Mola wako, basi vua viatu vyako katika vua viatu vyako. Hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tua. Sasa hii inakuwa inashimamia pale kuhusu wale watu ambao nasema kwa nini mnatoka viatu, kwa nini mnatoka viatu, basi ile inakuwa ni jibu, ndugu yangu, pale patakatifu Mungu anasema tusiingie, tusipatie uchafu ama unajisi. Na hii ukifata ile utakuwa umekuwa katika utaratibu wa kumjua Mwenyezi Mungu. Nione message ambazo zimeingia, kama ni message ngapi zenye ziko ndani ya telephone. Kumbele tuendelee, nasema hivi, namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50. Hapa kuna maulizo mawili ambayo yanaingia katika telephone. Nasema hivi, andiko la kwanza nasema Najiulizaka kama kweli zambi zote ni moya ama ziko sawa. Yeye anasema yeye ni bwana Mumbere kama kutoka wapi sijui. Yeye anauliza, je, najiulizaka zambi zote kama ni kweli ziko sawa? Bo, sawa, tutapima kujibu kwa dakika ambao ziko mbele yetu hapa. Anauliza ulizo la pili, naingia inasema hivi: bonjour, ni kweli incarnation ni kweli iko? Mwaki nana juuliza kama ile incarnation iko kweli, na watu wanaisimuliaka wanaifundisha incarnation ni mtu pengine alikuwa ni mtu fulani anakuwa yuko hapa Butembo, alizaliwa hapa Butembo, tena mnenda mkuta anaenda zaliwa wapi, anaenda zaliwa Kishasa ubi Amerika ubi wapi, ule anaenda zaliwa kule. Anauliza sakao, ni kweli ile iko, wewe zaliwa hapa Butembo lakini tena baada wao nakufa unaenda zaliwa tena Amerika ama mzungu ama unaenda zaliwa fasi nyingine ama mchina ama unakufa sababu kuanza watu wa Biblia wanakuja kuambia Yohana alikuja na Elia na alikuja na roho ya nani, ya Elia, yani pale kwa kwako engarnasio ya nani, ya Yohana egale Elia. Maki Elia alizaliwa kule zamani, kisha anakuja zaliwa msura ya nani na kipindi cha Yohana, na kwani Yohana Mbatizaji asema ile ndio tunasema ngano. Sasa sema kweli iko, basi sawa, tunaenda kujibu iko kama tutafikia pale, ni sawa tutajibu, lakini kweli haiko. Mimi nasema kweli ya nini, ile ngano sio haiko. Wewe unakufa tu, umekufa na roho yako, na roho yako Mungu anafanya nini, anaenda iweka pahali fulani. Ungesoma katika kitabu cha nini cha Mhubiri Duse chapter yake ya 7 pale, kama sikusahau, nakwambia mwili unakufa lakini roho inamrudia yule afanye nini, aliye itoa. Yani roho inarudia kwa Mungu ambaye anajua, anaenda iweka fasi fulani, inabakia pale na ngoa tu nini, ufufuko tu, haitatoka tena mwili ikamate ile asilia wa babu zamani. Sasa mtu akikufa hapa basi anatazaliwa mwingine familia fasi fulani, hapana. Ile ni mafundisho yenyewe sisi Waislamu hatunayo kabisa, lakini nitakuletea maverse na maaya katika kipindi ambacho kiko naendelea hapa sasa hivi. Lakini jibu ile ambayo ilingia ya kwanza kusema zambi zote kweli ni sawa, tunajua katika mafundisho mazambi, watu wanafanya mazambi aina mbalimbali, mazambi mingi sana, watu wanafanya nini, wanayafanya. Na katika mazambi makubwa makubwa yako, Mtume anatuambia kuna mazambi makubwa makubwa ambayo mwanadamu anayafanya, inatingiza arshi ama inatingiza kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu.
kiti cha enzi cha nani cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini kinatingizika kwa mazambi ambayo anafanya nani na wanadamu hapa duniani. Ndio na matremblement de terre inapita, vitu gani vinapita? Ni makosa ambayo mazambi ambayo wanadamu wanayofanya hapa duniani inasababisha hata kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini kinatingizika. Ukitasababisha malaika wanalia, wanashangaa kuona mwanadamu anaweza kufanya zambi kama hii. Sasa katika mazambi ndio mko mazambi makubwa makubwa na ile mazambi madogo madogo. Mazambi makubwa huwa ni yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyatolea hukumu katika vitabu Taurati, Injili na kila kitu. Yesu alitilia pinisio, kama umeua unauawa, hii inakuwa ni nini? Ni dhambi ambayo Mungu alisitilia nini hukumu. Kama uko mzinifu, umefanya zina, wewe mbaba uko na mke wako unaenda zini na katoto, amunalima kumwagua, ni yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyatolea hukumu katika vitabu Taurati, Injili na kila kitu. Yesu alitilia pinisio, kama umeua unauawa, hii inakuwa ni nini? Ni dhambi ambayo Mungu alisitilia nini hukumu. Kama uko mzinifu, umefanya zina, wewe mbaba uko na mke wako unaenda zini na katoto, amunaenda zini na. Lakini hapa katika hadithi tunaifuata, ina mazambi ambayo tunaenda tunayaona makubwa makubwa, tunaweza fikia karibu mazambi saba. Anasema dhambi ya kwanza ambayo yatingiza, ambayo iko kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, ni dhambi ya shirki. Shirki yani shirki ni dhambi kubwa mbele katika kwa Mwenyezi Mungu. Unaacha yule aliyekuumba, kisha unaabudu kile ambacho hakikuumba. Unaabudu shetani, unaabudu mizimu, unaabudu kile ambacho hakikuumba. Mungu anasema makhalaqtul jinna wal insa liya'budun, sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa wafanye nini? Yale muniabudu. Mungu anasema niliwaomba kusudi wafanye nini? Waniabudu. Sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaenda abudu sanamu, unatia sanamu pale, unainamia, unaibeba, unaichukua, unaitazama, unafurahia, unanyenyekea mbele ya ile. Wewe umefanya dhambi kubwa sana mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu anasema ile dhambi Mungu hata isamee siku ya hukumu. Ukifa hujaisamee leo, ujue kama unakufa na ile dhambi tu kuabudu mashetani, mizimu, sanamu. Ukifa na ile dhambi, ujue siku ya hukumu wewe mali yako ni wapi? Ni motoni, sababu umekufa na dhambi na hujaitubu. Tubu dhambi kama hizo saa hii. Ile ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaiweka, anaisaitilia hukumu. Anasema malipo yake ni nini? Ni jahanamu. Unakuwa dhambi zingine sawa, dhambi unasema uchawi. Unafanya uchawi, unapatia watu masumu, makaru, vitu gani wanakufa. Hii yote uchawi ambao unafanyika na wanadamu, hii ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaitilia hukumu katika vitabu. Mchawi kama nabano na uchawi wake, anafanya uchawi hali ya kuwa anatesa wanadamu, analeta vitu vibaya vibaya, mnamkamata, mnafanya nini? Mnampiga, mnamsulubisha. Hii ni madhambi ambayo Mungu alisaitia nini? Alisaitilia mahukumu. Una dhambi ya kuua, unaua nafsi ya mtu. Mtu tu iko vizuri, anajitembelea, unaua. Hii ukiua nafsi yoyote tu, Mungu anasema al-nafsi bi-nafsi. Kama uliua nafsi, na unafanya nini? Unauliwa. Lakini hiyo inakuwa ni dhambi kubwa ambayo imefanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Unaua nafsi, wewe ulitengeneza ile nafsi, wewe ulimuumba mwanadamu? Hapana, unamua kwa nini? Kwa nini unaua mwanadamu ambaye Mungu alimuumba? Hii nafsi ambayo unaitoa hii kabisa, Mungu anasema wa idhal maudati su'ilat, na hao ambao wanazikwa, wabingi ambao wako nakufa kule mbele hali ya kuwa wako hai, wanafanya nini? Wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao mnawaua wataulizwa mbele ya

0: biaiza bi nibikuti lati kwa makosa gani nyinyi mliuawa nyinyi wanadamu mliuawa kwa makosa gani. Sasa hii dhambi ambayo Mungu anasema usiue ukaua na wewe malipo yako unifanya nini kuuawa, hii ndio inakuwa iko pale. Wewe unaukamata uliua mtu, kumbe pinisi yako unaofanya nini, wanaukamata tu na wewe unakufanya wanakuwa kisu uliua ule mwingine. Nasema Yesu anakuambia kule katika kitabu, anayeua kwa kisu na wao kwa kisu, anayeua kwa bunduki wao kwa bunduki, anayeua kwa anayeua kwa mkuki na wao kwa mkuki. Unaona, hiyo ndio mafundisho yenyewe iko pale. Sababu ulifanya dhambi ya kuua, hii ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu na Mungu anaitiria hukumu yake pale. Lakini hapana, si ya kuua yenyewe kunafanyika hivi leo katika miji yote, katika hapa hapa kwetu Butembo, mtu anaiba tu kuku ya mtu, kuruga ya mtu, mnamkamata, mnamua, mnamchoma. Hii kabisa inakuwa ni hatari sana, mnaleta dhambi kubwa sana ndani ya mjini. Au majuzi hapa mtu anaiba telefoni kipande ya kule Makisingi, anaiba telefoni, kuita telefoni tu kuiba, wanampiga mpaka anakufa. Sasa hii inakuwa ni shida sana katika wanadamu, tunaua na hii watu wataulizwa. Wakati unashuhudia pale, kama ndugu yangu, rafiki yangu, unaona mtu aliba tu kururu, kuku, mbuzi, mnasema mnampiga, mnamua. Pale mmeumua, kila yule ambaye anashuhudia anaangalia, anashangilia, alitupa jiwe, alifanya nini, wetu nyinyi wote mnaandikwa kwa wauaji. Mnapata ile madhambi makubwa makubwa ambayo mnafanya dhambi kubwa sana. Sasa mtu katika mapinisho, hakuna pinisho sema mwizi auawe, haiko. Lakini wakati mnafanya kile kitendo, mtu aniba kuku, mnampiga, mnamuua, mtaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ule mwenye kuku na yule ambaye alishuhudia tu wako wanapiga mtu, aliangalia, hakukataza, hakufanya nini, hakufanya tade fasi fulani, yule yote anaangalia tu na tazama, wanapiga mtu mwizi, wanampiga, wanamchoma, huyu yote anafaa nini, yote mwenye aliangalia nana ndikuwa dhambi ya kuua, sababu hakukataza, hakufanya nini, na mwenye anashangilia mumpige mumpige, huyu nani anafanya nini, kwa tu kama aliua. Sasa ile ni shida sana sana, wakati unafanya nini, unaua nafsi ambao Mungu alisema isifanye nini, isipate pinisho kama ile ya wizi. Hakuna pinisho ya kuua mwizi, haiko ndani ya maandiko yote ya Biblia wala ya Qur'ani, hamuna ya kuua mwizi hapana, isipokuwa mwenye anastahili kuua ni yule aliyeua tu, anaua ndugu yako, mama yako, mtu gani, na wewe usari ufanye nini, wakamate wakuue, sababu umefanya nini, umefanya dhambi kubwa. Na yengine kuna yengine katika kosa aliyosema Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad SAW katika madhambi makubwa makubwa, akasema nakula mali ya mayatima. Unaona mayatima wamebaki, baba yao amekufa, hayuko, unakamata ile mali yao, unauzisha shamba lao, una gari yao, duka yao, una PA, unafanya nini? Ile ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kufanya nini? Kula mali ya yatima. Yatima ni mtu ambaye amefewa na wazazi, amefewa na mzazi wake, anaacha mali ambayo itamsaidia, watasaidia watoto wake. Sasa wewe papaleki ama maliki ama mtu fulani, mjomba, kaka, vitu gani, mnakamata ile mali, mnauisha chamba lake, nyumba yake, nini, mnakula ile mali. Pale Mungu anasema wale wote ambao wanafanya ile kazi, wanakula mali yatima, hawakule chochote, hawakule chakula, isipokuwa wanakula moto ndani ya tumbu zao, wanakula moto ndani. Mungu asalitia nini, asatia deja hukumu yake, sema wale wote ambao wanakula mali ya mayatima, kama mnakamata mali ya yatima, unaenda kununua nako nyama unakula, ama unakula mabanani, unakula mikati, unakula mali ya mayatima, wewe jua uko nakula ni moto ndio uko natia ndani ya tumbo yako, na siku utafufuka tumbo litakuwa linawaka ile mali ya ambayo ulikula mali ya mayatima. Hii ndio Mungu anasema ni dhambi kubwa nyiko pale. Ingine nakwambia kusingizia watu, sio mwanamke mzuri, iko najitembelea, anafanya ibada, mnazikia tu mwanamke ni msharati, nimemwona amesharatika hivi, na ile ni dhambi kubwa sana katika madhambi makubwa. Wengine kula riba, riba na kula mali ya mtu kwa kukamata percentage fulani, mnasikilizana, mtu anakuja iko na shida na kukopa mali, anasema basi nikopesha tadi fra $1,000,000 na mimi nifanye kazi nitakurudishia, kisha namtilia ndani yake percentage, anasema kila mili, kila saa dollar utakoleta di dollar, hii di dollar ambayo naongeza pale ni riba, na ni kosa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu mkula jasho ambayo sio yako. Kama ulimpatia $1,000,000, kama hupendi kumpatia, muacha kumpatia, lakini hapana kumpatia pesa kisha unamtilia ndani kondisio, kila saa dollar uko natia mu di dollar, ile $1,000,000 kila mwezi unatia mu di dollar, di dollar, di dollar, hii kwa Uislamu ni riba, nasema ni riba. Na ukikula ile mali unaona kula nini, unakula moto. Sababu nini? Umesaidia mtu lakini unamtia katika mitego ambayo atashindwa kazi, baada ushinda kazi ndo watu wanafungana wanapigana wanafanya ni sababu nini ile ma percentage ambayo watu wanatilia watu na Mungu anasema mali yote ambayo inakuwa ndani ya ki percentage kama zile ile mali haina baraka wala haizi kaendelea na ukiziomba unaziomba utakuwa na tema percentage ile mali haitaendeka itakuwa tu inakurudia nyuma kwa sababu nini mpaka tabakia na Zambia ile mali ambayo umebeba yenye iko na nini na ma percentage za sawa zile ile ni riba nyingine ni mazambi yako mengi sana soka hula haizi kaendelea na ukiziomba unaziomba utakuwa na tema percentage ile mali haitaendeka itakuwa tu inakurudia nyuma kwa sababu nini mpaka tabakia na Zambia ile mali ambayo umebeba yenye iko na nini na ma percentage za sawa zile ile ni riba nyingine ni mazambi yako mengi sana sawa unazita kijiji mzima sababu mmefanyika kosa ambalo ni kosa kubwa na ile kosa kubwa inasababisha Mungu anatuma upepo na piga kinona kijiji kinaruka sababu ya nini kumbe ndani yake mko watu wamefanya makosa wewe unazini na mama yako kila kitu kinatetemeka ile wakati kila kitu kinatetemeka malaika watashangaa watatetemeka kila mtu kama utakuwa umefanya dhambi ambayo ni kubwa sana na hukumu yake ni kubwa ona kama hata unalala na nyama unazini na ile nyama kwanza wewe unalala na nyama ngombe mbuzi unaifanya na kitendo cha zina sambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu na pale kila kitu kitatetemeka nyama zitalia kila kitu kitashangaa kwa nini huyu mwanadamu ambaye yuko na akili anaweza kalala na mbuzi na ngombe na kondoo sasa hii vitu inakuwa ni vitu ambavyo ni mazambi makubwa makubwa inatingiza arshi ama kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinatingizika una kila kitu inashangaa watu wanashangaa kwa kile kitu ambacho umefanya nini na pinisho zake ziko pale wewe umefanya kile kitu wakati unafanya dhambi kama ile yote iko nafanya nini iko na mahukumu Mungu anasema kuwatii wazazi wawili sasa wewe wazazi wawili hauwatii walikuzaa na kulea wanakufikiza kwenye huko umepata ma diploma lakini kuna siku unakuja unakamata mzazi wako unampiga mimi nashuhudia mtu anapiga mama yake nampiga sasa pale utasema unafanya dhambi kidogo wewe mwenye riba alimeti ya safra hayuko sawa sana mwenye amefanya kitendo cha kupiga mama yake Na hizo nakwambia yule ambaye anafanya kitendo cha kumdharau mzazi katika maandiko unaona muda uko nakwenda sana katika maandiko yule mtu wanamkamataka wa Yesu anasema mumkamate mufungie jiwe mtupe katika bahari kwa hiyo unapiga mzazi wako fimbo ngume nini mama yako unampiga kabisa unamtia vidonda hii shida sana hii ni madhambi makubwa makubwa yenyewe yako yanatingiza nini yanatingiza ulimwengu na watu wanapata mapinisho maharika mavitu gani kwa sababu ya hayo madhambi ambayo hayaeleweki yanakuwa makubwa makubwa ndio na kila kitu kinakuwa shida kwa Muislamu kwa mwanadamu huyo anauliza kipindi anasema bonjour asante kwa kipindi nauliza kwa nini mnanyoa kipala na kuacha ndevu na kuacha ndevu ndio maswali kuli Mungu anaandika na kuacha ndevu na maana na Ramada na maana ya Ramada bosi kama Ramada ni nasema kwa nini mjura santu kwa kipindi mnauliza kwa nini mnanyoa kipara na kuacha ndevu na maana ya Ramada bo katika kipindi kijacho naona muda na sikuwa sinyale kuwe muda unafaa nini unakwisha nitakijibu tena katika kipindi kijacho maswali ni mengi sana nasema jambo Wakati mwanamke iko kusiku zake za mwezi, anapashwa ingia kwenye msikiti. Ni zambi toka usamba. Mtu anaitwa jina lake zambi. Zambi toka usamba. Pengine anaandika mbaya. Nasema jambo wakati mwanamke iko kusiku zake za mwezi, anapashwa ingia kwenye msikiti. Tunasema hapana, haizi ingia kwenye msikiti, haizi funga, haizi fanya ibada yoyote, isipokuwa nitaeleza kwa urefu katika kipindi kijacho na ni sababu ya nini asifanye vile. Mungu anamsamehe kwanza, hata kama hata sali hata ingia kwenye msikiti afanye nini, Mungu anamsamehe kwanza ile makosa ya kutosali, kutofanya nini, sababu haiko katika siku ambazo hastahili kufanya ile ibada. Hapa kipindi kinafika mwisho na maswali naona yako mengi katika kipindi kijacho inshallah. Baada wiki nitakuja kufanya nini nijibu yale ambayo yanaingia maincarnation ile yote mnauliza pale inshallah tutaikalia tena katika kipindi kijacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hapa kipindi ni Fahamuni Uislamu, namba ni 09 94 18 19 19 09 94 18-19 na kuko na wanyo wanapenda kupata ile mafundisho kidogo kidogo, wanakuwa napita hapa kwa radio RTVH funda na kuweko pale anawapatia ile mafundisho na mwingineo mnalao yapenda, nafika tu naona nafundi mnamwacha hata banani kidogo na anafanya nini, anahifadhi haya maneno yote natayapata inshallah kwa sababu Mwenyezi Mungu anapandia hapa kutulima na kupatia hapa mbele ya microphone. Ni Musa Saidi Kisaka nikiwaageni nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: RVH, votre radio, la meilleure des radios de la RDC. Suivez-nous au Nord Kivu, nous sommes.

0: huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia madai kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante sexuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante sexuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumuza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya sante sexuel na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atukua naweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio mwa na maromaza hizi masiku. Basiki hizi masiku tosha wana maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza ishanjia Andre si na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwa nene,
0: mama. Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumuzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni

0: nikukosa adabu. Na tunafataa kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Dona hatuwezi weza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na wanawa kama unamfundishi. Dona wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
1: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja, kwa moja tusitengane.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Docteur Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
3: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mbona inasaidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
3: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk ya kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita mahepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu. Sababu ya kutokuza kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo, kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwaheri.

0: Sheri mpina muko muna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia ata.
1: Oh, mamai, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Eh,
1: siteple, uneza angalani mwako kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante,
0: pardon sana kuteleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza. Me, eske, mwana kumpende kondani?
0: Ndiyo, iku.
1: Niko, karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama,
1: bile
2: nyeba
1: nitaka
2: mama,
1: sante seksuel et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere. Ulianza ya kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Masini mubaya.
2: Aibu gani hii mida ingi ya mobati. Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Nini sababu gani wadadako wote manabama mamimba na kingaliki na
2: wadadako. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaungelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa uzazi.
2: Mpenda. Usende mbali mshere angalishu. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
2: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
2: Tunajidanganya.
0: Njoo kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibadilisha gani lakini?
1: Oh, eh bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kuna niambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu hapaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndiyo.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile we baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sijua aibu ya niko nasema ile manduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
2: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence, des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Sherimu, pina muka muna mfiyo wako na njibika kwa kumulangu wa msikia ata.
1: Oh, mamai, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Eh,
1: siteple, uneza angala ni mwako kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuteleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Ne, eske, mwana kumpende kondani?
0: Ndiyo, iko.
1: Niko, karibu.
2: Ah, stari.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile
3: nyeba
1: nitaka
3: mama,
1: sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sini mubaya.
3: Aibu gani hii ninaingia amo badi. Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Sababu gani badadako wote manabama mamimba na pakingaliki na
3: uli. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa uzazi.
3: Mpenda. Usende mbali mshere angalishu. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Njoo kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukipata hizi gani lakini?
1: Oh, bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na uzunika moro yake.
3: Nani?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gane kukuambia vile we baba yake mzazi?
1: Ebwane.
3: Sijo aibu ya niko nasema ile manduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu muturumie mababu.
1: Shina batoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

Kaskadere hata kama hauna kazi kwa kuingia, unazitupa tu mbalabala, enda simama kwa magarage kule, itakosa wale nusu uodimi.

0: Alain Cosmos, professeur Taylor Lubanga, Ferrari de Matadi.
1: Ya Bundi Bujo, rais wa zamani wa Benin Petri Dipia la Senate. Na Trump asema onesha matumaini ya kumalizika vita nchini Iran. Kufikia hapo sina la ziada, kuwa na wakati mwema.

0: Kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni saa 11 kamili. Yaani matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia.
0: Kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni saa 11 kamili. Yaani matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia.
0: Baada ya uchaguzi mwaka uliopita, rais wa zamani wa Benin Patrice Talon achaguliwa spika wa bunge, wakati katibu akilaani nchi ya Urusi na Ukraine kwa kushambulia maeneo ya raia. Kwa moyo mkunjufu sana msikilizaji, ni kukaribisha kwa matangazo yetu jioni hii, ikiwa ni Agosti 7 mwaka 2026. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hivi leo alizindua tume mpya ya rais ya uchunguzi waliohusika na ghasia na ukiukaji wa sheria katika machafuko ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka uliopita, akiwataka raia kutoa ushirikiano katika tume hiyo. Majaji wamo pia na majaji kutoka nchi za Uganda na Namibia. Samia Suluhu Hassan:
2: tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa kuanzia, tume imepewa muda wa miezi mitano kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao.
0: Lakini je, wanasheria wanazungumziaje hatua hii? William Manduhu ni wakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania.
3: Tume imeundwa na imetangazwa leo, lakini rais hakutupa zile terms of reference za tume kwamba tume hii inakwenda kufanya kazi zipi hasa. Rais hakuweka public hilo, na kwa hiyo sisi tutashindwa kujua kwamba tume hii inakwenda kufanya kitu gani au inakwenda hasa kuinvestigate juu ya eneo gani au jambo gani. Na kwa mtindo huo unagundua kwamba huenda sasa serikali ya Tanzania inajaribu kutaka kuonesha kwenye international community kwamba ina capacity ya prosecute mambo haya yenyewe bila kuhitaji intervention ya international organs. Lakini binafsi naona kwamba tume hii inakwenda kufanya kazi ambayo tayari tume ya kwanza ya Chande imeshaifanya, na kwa hiyo haitakuja na majibu mapya tofauti na yale ambayo Chande aliyafanya mwanzoni.
0: Sauti yake William Maduhu, wakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu kule Tanzania. Kwingineko, serikali ya Tanzania imelegeza masharti dhidi ya raia wa kigeni kununua hati fungani za serikali kwa raia wote wasiokuwa nchi hiyo, ikiwa ni hatua muhimu miongoni mwa mageuzi makubwa ambayo

0: Mansura wakilalamikia kucheleweshwa kupata fidia. Victor Muturi amehudhuria kumbukizo hizo na kutuandalia taarifa hii.
1: Mmoja baada ya mwingine, manusura na familia za waadhiriwa waliweka maua katika eneo la shambulio hilo, wakikumbuka mkasa huo uliowaua takriban watu 220 na kujeruhi mamia ya wengine. Beatrice Mjambele alimpoteza mume wake.
2: Wakati alifika town, ikawa amefika hapa roundabout, akawa amekuja kufanya business zake. Wakati alifika hapo, bomb blast ikalipuka, alikufa hapo hapo hapo endelea. Kwa wale huyo wali namba ya maiti, alikuwa namba 57 yake.
1: Esther Maina, ambaye alimpoteza baba yake katika shambulio hilo akiwa bado mdogo, anasema amekuwa akiishi maisha ya huzuni bila mzazi wake.
3: Hope yangu ni ati maybe siku moja, apart from the compensation yenye watu naitisha, siku moja tu roho zetu zitakuja kurudia. Nimejaribu sana, si rahisi.
1: Hata hivyo, baadhi ya waadhiriwa wanasema bado hawajapata fidia, huku wakielezea kuwa kesi yao ilitupiliwa mbali mwaka jana, wakati baadhi ya waliokuwa wakifanya kazi katika ubalozi wa Marekani walipokea fidia.
4: Si unaona kichwa, nilifanywa operation, tena nilipata pressure. Nikipata hiyo pesa ya kulipa, mimi naweza kudai sana.
1: Joseph Kanyiri kutoka idara ya kukabiliana na ugaidi anasema serikali inaendelea kuchukua hatua kushughulikia masuala yanayowahusu waadhiriwa.
5: Ikiwa kuna ahadi imetolewa na serikali, wajua haya mambo yamepangiwa kwa idara tofauti, ni swala litashughulikiwa. Lakini nitakachofanya, nitachukua kama homework, nitafuatilia haya maswali na wakubwa serikali.
1: Shambulio hilo lilitekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na kuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi ya kigaidi kuwahi kutokea nchini Kenya. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili.
0: Na msikilizaji, tusalie nchini Kenya ambapo uamuzi wa mahakama kuu ya Malindi pwani ya nchi hiyo kuhusu tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu umeibua mjadala baada ya jaji kudai kuwa katiba ya nchi hiyo inapaswa ama katiba ya nchi hiyo ilipaswa kufanya uchaguzi wiki ijayo badala ya Agosti mwaka ujao. Hata hivyo, jaji Muguri Thande ameahirisha uamuzi wake kutekelezwa hadi baada ya uchaguzi wa mwakani ili kutoa nafasi kwa tume ya uchaguzi ya IBC kurekebisha dosari za kikatiba alizobainisha kwenye uamuzi wake. Wadau wana mtazamo gani? Frederick Ongweno ni mwangalizi wa uchaguzi akiwa Kenya.
6: Ni jambo ambalo kidogo litaleta hali ya sintofahamu, licha ya kwamba wameonelea kwamba uchaguzi ungefanywa mwezi Agosti mwaka huu, lakini wamepeana nafasi ya kuweza kukata rufaa. Wameelewa kwamba kisheria na mtizamo wa mahakama ni kwamba uchaguzi ungefaa ufanywe mwaka huu. Sasa mahakama inaangalia sheria, inazingatia sheria, lakini pia kuna realities. Wanaona kwamba haiwezekani kwa sababu mwezi Agosti tayari tuko, ni uamuzi ambao halikutarajiwa kwanza na wanasiasa wenyewe ambao watahitaji muda waweze kufanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi huo mkuu.
0: Mtazamo wake Frederick Ongweno, mwangalizi wa uchaguzi akiwa Kenya. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yolanda Makolo amedhibitisha kwa Rwanda ipo kwenye mazungumzo na taifa la Italia kuhusu uwezekano wa kupokea watafuta hifadhi kutoka Ulaya. Hata hivyo, maelezo zaidi kuhusu mpango huo bado hayajawekwa wazi. Taifa Msalaba Mwekundu ICRC imedhibitisha kwa kati ya Agosti 6 na 7 ilifanikiwa kufungwa wapatao 15 walioachiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwakabidhi waasi wa M23. Hana na Lianya.
7: Hatua hii imekuja ikiwa ni utekelezwaji wa mkataba wa Doha uliotiwa saini mwezi Septemba mwaka 2025 kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, ambako pande zote mbili zilikubaliana kubadilishana wafungwa. Watu hao 15 waliondoka Beni, jimboni Kivu Kaskazini, jioni ya Agosti tarehe 6, na siku ya Ijumaa walipitia Uganda kabla ya kuwasili Rutshuru, kusini mwa jimbo la Kivu Kaskazini. Mkuu operesheni hiyo kutoka ICRC jijini Kinshasa, Stephanie Ella, amesema anatumai kuachiwa kwa 15 hao kutaleta faraja kwa wapendwa wao. Kwa mujibu wa mchakato, Msalaba Mwekundu inashiriki katika zoezi hili kama mshirika huru na kwa misingi ya kibinadamu baada ya kuombwa na pande zote mbili. Mwezi Mei mwaka 2020, DRC pamoja na familia zao kutoka Goma kwenda Kinshasa baada ya waasi wa M23

0: kuchukua mji huo.
1: Tukisalia kule DRC, serikali imeanzisha uchunguzi kuhusiana madai ya madini ya urani kuchanganyika na kolbati. Serikali imesema itapima kolbati inayosafirishwa kwa wingi kwenda China baada ya utafiti kuibua wasiwasi kuhusu uchafuzi wa madini hayo. Kule Sudan Kusini, mawakili wa makamu wa kwanza wa rais wa zamani Daktari Riek Machar wamedhibitisha kukutana na mteja wao hapo jana kufuatia agizo la mahakama kuzitaka mamlaka za Juba kuwaruhusu mawakili hao kumuona. Florence Kibuba.
2: Kupitia taarifa walioitoa jana jioni, mawakili wake wamesema walionana na mashaka makazi yake huko Amarat, ambako amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu alipoondolewa kwenye nafasi hiyo Machi 25 mwaka jana. Juma moja lililopita, mawakili wa Machar walieleza mahakama kuwa wamekuwa kizuiwa kuonana na mteja wao, hali ambayo imewafanya washindwe kuandaa utetezi wake uliokuwa umepangwa kufanyika Ijumaa hii. Machar anatarajiwa kujitetea kufuatia tuhuma za kuhusika kwake katika machafuko ya mwezi Machi mwaka jana huko kwenye jimbo la Nasir, ambako mamia ya raia waliuawa na wapiganaji wanaodaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na Machar. Kesi dhidi ya Machar imekosolewa vikali na wadau wa mkataba wa amani wa mwaka 2018, ambao wanasema kuzuiliwa kwake kunaweka mkataba huo rehani na huenda kukaitumbukiza tena nchi hiyo katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe.
1: Taifa la Milki za Kiarabu limetangaza kumteua Admir Abdullahi kuwa kamanda wake atakayeongoza kikosi cha pamoja cha ulinzi cha baharini kitakachosimamia usalama wa njia muhimu za meli kupitia mlango wa Bab Madeb pamoja na guba ya Eden.
3: Miko Base, si ulitaka burudani, tunakuongeza zaidi. Kila Jumamosi saa 12:10 Afrika Mashariki, DJ Fly na Vital Mugisho tuko tayari kukupa burudani na mahojiano na wasanii wapendao. Marudio ni Jumapili saa 1:30 asubuhi. Tuma ujumbe wako wa sauti kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha 254-707-888-555. Nico Bez, tuende kazi.
1: Tuelekea nchini Benin, msikilizaji. Baada ya kuondoka madarakani miezi mitatu iliyopita, rais wa zamani Patrice Talon amechaguliwa kuwa spika wa bunge jipya la Senate. Caro Coril amekuwa akifuatilia taarifa hii.
4: Talon alichaguliwa kuongoza Senate siku ya Alhamisi wakati wa kikao cha maseneta katika jiji la Porto Novo. Kuchaguliwa kwake hakujawashangaza raia wa Benin, na anarejea kwenye uongozi wa kisiasa katika taifa hilo, ambapo wataongoza Senate kwa miaka mitano ijayo. Baada ya zoezi la uchaguzi lililofanyika kwa siri, Talon alipata kura 24 kati ya 25 na kumrejesha rais huyo wa zamani kwenye ulingo wa kisiasa. Kufuatia ushindi huo, rais huyo wa zamani ameahidi kupambania umoja wa kitaifa, amani na demokrasia katika kipindi atakachukua kwenye uongozi wa bunge la Senate. Rais wa zamani Boniai, ambaye kwa sasa ni mwanasiasa wa upinzani, naye pia alikuwa amepanga kuwania uongozi wa Seneti, lakini akakosa uungwaji mkono na kumlazimu kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho.
1: Tangu Julai 28, raia nchini Guinea wamelazimika kutafuta mbinu mbadala kutumia mitandao nchini humo baada ya serikali kuzuia huduma hizo. Itakuwa mara sita kwa serikali ya Guinea kufanya hivyo tangu mwaka 2023. Raia nchini Burkina Faso wametuhumu jeshi kwa kuwalenga baada ya operesheni ya kuwasaka waliohusika ama watu walikuwa wamejihami na ambao walivamia vijiji kadhaa nchini humo. Watetezi wa haki za binadamu nchini Libya wamesema wahamiaji wamekuwa wakidhulumiwa kwa kunyang'anywa mali zao na maafisa kutoka wizara ya mambo ya ndani.
5: RFI Kiswahili,
3: radio namba moja kwenye habari za dunia.
1: Tunakuja mbashara, msikilizaji, kutoka Nairobi, Kenya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres amelaani nje ya Urusi na Ukraine kwa kushambulia maeneo ya raia, wakati huu pande hizo mbili zikizidisha mashambulizi. Guterres amesema haya saa chache baada ya ripoti za watu kadhaa kuuawa mjini Kiev na Moscow katika mashambulizi tofauti ya wanajeshi wa pande hizo mbili. Lakini je, kulaani pekee kunatosha? Dominic Obala ni mchambuzi wa usalama, anaangazia ile akiwa Nairobi, Kenya.
6: Ni wazi kuwa haitoshi, sababu sio mara ya kwanza hiyo mashambulizi yatalaaniwa. Umoja wa kimataifa umeshtumu, umeomba kusitisha kwa mashambulizi na vyovyote na vile vyote ambavyo wametarajia kufanyika, lakini hakuna chochote ambacho vita vimezidi. Tunaona kwa sasa vinazidi kuwa vibaya zaidi kwa wananchi, kwa raia. Sasa sio ajabu anashutumu, lakini akishutumu ukweli ni kuwa shutuma peke yake haitasitisha vile vita.
1: Dominic Obala, mchambuzi wa usalama akiwa Nairobi, Kenya. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo 14 anatarajiwa kukutana waathiriwa visa vya unyanyasaji wa kingono katika kanisa Katoliki wakati wa ziara yake nchini Ufaransa mwezi ujao, Vatican imesema. Jaji wa mahakama ya Mexico nchini Marekani ameagiza kampuni ya Meta, ambayo pia inamiliki mtandao wa Facebook, kulipa dola milioni 567 kwa kushindwa kutoa onyo dhidi ya matumizi ama athari za matumizi ya mitandao kwa watoto. Mataifa Saudi Arabia, Turkey na Pakistan yamelaani mkataba wa ulinzi, kipindi hiki eneo la Mashariki ya Kati likishuhudia mashambulio kutoka kwa waasi wa Houthi na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Wanadiplomasia wa mataifa ya Pacific waliokutana kule Fiji wameshindwa kuafikiana kuhusu makubaliano ya tamko la pamoja kulaani jaribio la China kufanya makombora yake ya nuclear majaribio. Kopola sana nionyesha msikilizaji, hivi sasa ni saa 12 na dakika 15 hapa jijini Nairobi. Punde tunapata habari za michezo. Jioni ya habari za michezo zinanikutanisha na rafiki wangu wa zamani ila gaidi katika matendo yake, bwana George Ajoi. Karibu sana bwana, nimekukosa muda mrefu.
7: Ungesema matendo ya kujenga taifa, ukisema tu matendo alafu achia hapo, unajua namchanganya msikilizaji kwa sababu matendo ni mengi tu
1: na ni kama kinyozi wako alihama. Karibu sana George Ajoi.
7: Alirudi kwa kule Kigali. Ningependa tuanze kule Kigali, Rwanda, ambapo mchuano wa Sekafa Kagame, kombe la Kagame, mechi ambayo imetamatika muda mfupi ambao umepita, ilikuwa ni mechi ya kutafuta nafasi ya tatu, ambapo timu ya Jamus ya kutoka Sudan Kusini imelazwa na Al Hilal Omdurman mabao 2-1, na hii ina maana kwamba Al Hilal ndio wameshikilia nafasi ya tatu katika mashindano hayo. Lakini kuanzia saa 1 saa za Afrika Mashariki
1: leo
7: jioni ya leo, timu ya Gor Mahia, yani mabingwa watetezi wa ligi kuu nchini Kenya, watakuwa wanapambana na Rayon Sports kutoka Rwanda. Ni mechi ya kukata na shoka kwa sababu Rayon Sports wako nyumbani, lakini vile vile Gor Mahia wanataka ama wanatafuta kukata ukame wa miaka 41 tangu washinde taji hili.
1: Da.
7: Ilikuwa ni miaka mingi tu kitambo tu na kumbuka wakicheza na AFC Leopards wakati huo wakiweza kuwashinda mabao 2-0 katika finali hiyo. Najua ni mechi ambayo itakuwa inatazamwa na wengi sana, so leo ikiwa ni siku ya Ijumaa.
1: Na unajua iwapo Kogalo basi utaibuka na ushindi, sijui watatua katika uwanja gani rejea Nairobi, sababu najua uwanja wa JKIA unaweza kuwa mdogo.
7: Bila shaka. Tusalie katika bara hili la Afrika, ambapo mashindano ya kombe la bara Afrika baina ya wanawake, mashindano yanaingia hatua ya robo finali nchini Morocco, ambapo kesho Afrika Kusini ambao ni mabingwa mwaka 2022 watakuwa wanapambana na wenyeji Morocco, kisha Ivory Coast wa pepetane na Algeria. Lakini siku ya Jumapili wakoli kuna mechi ya kukata na shoka kati ya mabingwa watetezi ambao ni mabingwa mara 10 Nigeria dhidi ya Cameroon. Lakini tusisahau kwamba pia Malawi ambao wanashiriki kwa mara ya kwanza mashindano haya watakuwa wanapambana na Ghana. Ni mashindano ambayo yamekuwa na hisia mseto, timu ambazo hazikuwa zinatarajiwa kufanya vizuri zimefanya vizuri. Kwa mfano Malawi wameshiriki kwa mara ya kwanza na unaona hatua ambayo wamefika.
1: Wamepiga hatua kulikweli.
7: Bila shaka. Tuelekee kule Marekani, Eugene, Oregon, ambapo mashindano ya riadha kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 yalianza rasmi, na jana kulikuwa na finali mbili za mita 5000 upande wa wanaume na wanawake. Na ni kwamba kwamba upande wa wanaume, Franklin Kibet wa Kenya aliweza kumuongoza Mkenya mwenzake Nehemia Kipngeno kumaliza nafasi ya kwanza na pili, kisha nafasi ya tatu ikashindwa ameka muendea Kebede Damitwi kutoka taifa la Ethiopia. Upande wa kina dada pia vile vile Uganda, Charity Cherop alibuka mshindi, kisha Shito Gumi kutoka Ethiopia akawa pili, na vile vile Mkenya Joylin Chepkemoi akamaliza katika nafasi ya tatu. Leo siku bila shaka ni finali ya mita 800 upande wa wanaume, nusu finali kumradhi, sio finali.
1: Naam.
7: Kumekuwa na shinikizo wa kweli kama unafuatilia kandanda hasa katika ngazi za juu za FIFA ya kuweza kumshinikiza Gianni Infantino aweze kuondoka katika wadhifa huo ama aweze kujiuzulu kutokana na pendekezo lake la kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Lakini kile ambacho kinashangaza ni mataifa ambayo yameweza yanamuunga mkono 100% ni mataifa ya bara la Afrika.
1: Nimesikitisha sana baada ya taarifa kutolewa kwamba Afrika imejitokeza kumuunga mkono jamaa huyo.
7: Bila shaka, kwa sababu amesaidia Afrika kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na labda mtangulizi wake Sepp Blatter. Lakini mataifa kama UEFA yanampinga sana, kwa sababu mataifa ya UEFA yanashirikisha timu kutoka bara za Europa na wanamtaka sana, wao ndo wanaleka shinikizo kwamba aweze kujiuzulu kutoka
1: na nasikia pia idadi yao ni nyingi katika kupiga kura.
7: Bila shaka. Lakini leo hii Norway pamoja na Mexico ambao walikuwa wenyeji wa kombe la dunia na vile vile Argentina, Mexico na Argentina wamesema kwamba watamuunga mkono. Ukumbuke kwamba Mexico wanatoka katika taifa la kusini mwa Amerika, lakini Argentina vile vile wanatoka pia kusini mwa Amerika. Kwa hivyo ina maana kwamba mataifa ya kusini mwa Amerika yanaweza kwa kiwango fulani, shinikizo zikizidi, kutakuwa na mgawanyiko katika kura. Kwa hivyo iwapo uchaguzi utafanywa mwezi wa 3 mwaka ujao, anaweza kurudi kwa njia rahisi sana.
1: Wanamtetea maana aliwatetea pia. Nikutakie bwana weekend njema Georgia Joy. Tukiona napomkaribisha Hilary Ngati na Jupiter Mayaka.
3: Ukweli au uongo?
5: Ukweli au uongo? RVH
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH,
8: pour un marketing de pointe.
10: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
11: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
12: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kuanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
11: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
12: Kwa hawa watoto unawapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
11: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
12: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Kaba si baba likirwanzo mukatutya matwi nikatambika buya kiriwe shuru nenda ngiroite Echiho chikongo chingana binereketa rokomera ni mesti libiru musa kano chike chine mukola na bendebe hugo vya vera basula babere era bisengebe kuwabo umwela vera ekalamo oda ne pade ibingana wo teacher bari baka kanye na bendebe hugo vya vera basula umubusike bushi
1: eshungulu
0: nshibona ko myatse elibiri abakasuka nabo ni bahimbani ompo yeswa ibina butembo bakanonika wango ko sibabye bakayira imifereji mu byabo nende myatsi minji iyo bandu banga yitondekamo yangana leta n'ubusike ngo batatulawo
1: eshungulu
0: nimusha bono ku myatsi libiro bule bo bule hikira bahimbani mu yeswa iyo kanzanza ne kanzanza kabutepo umulu yuko halawa mu paruku rumba mwanzo abati mu muse wa kitaka busana abali yamungerera abashumbundu bakahutale na bandu mu yeswa n'ibi
1: eshungulu
2: Eshungulu nowe tu mosantu nzanzu.
0: Tukarata tukukomia zilivire basulari chuo chikongo wakati no musakano nishisembo musaka sukashimu biku bidoshu. Mina mina mubu tuku uwe muligolo echinza seyo mulu hanabia chitunga chika kwa mimisi lirubuka ki umurihangiri Afrika ikalomo oda haumana baka sukana abo ni banepadi miazi ya teno ni bitongole beberewe no bikaru na ubunu wani ubushi kikundu mulu obu mubu Afrika umwela vera ne baka ma baka trabala na chiseki dina neko baka tuteno kumbe miazi ushi ye yene umubusi kibushi mumu sakano nga hunu yu wa hiru wako ichi kumo na uluke ngero jile paluka kahonisha minisiri ubinga niwe hihia aka tulago kudinari government ya Congo hau ma na ukala monatose bekele toma umukarani uchitongleche oda nepadi umutu umua wakasuka na wuna liku sana liku ameremesi libi ribe senke biru sana liku basula ni libia echi uche kongo kachengi ngira chiti mwabe hendebe huubia biru basula umuri angiri Afrika ukwa menani biushi ebi wabakale wala wakato tino hani miyati minji yu wabiru la endara nako nirili huri kira nango ko eri shahika uko bibiwa nye bebere maku mianda atuna bisa atukutse de milu sosantrua oyu washabia ho ashalolo kumiyati libiri Ere basula richo chikongo ngoko rinu busike butule rikundu ngoko bakatulao kundeno bakabe bane nereketera neri luliche woche mulero ngoko bakatulao. O mumia tilibiri susite sivile mubia sobe rabote mbo ikatulo kula teno abanduaria baka biriria mumegende na bandu baka usama bisugu nebe kopo na indi miati mina mina ni mwazi kitisuni. Pusitere mati sanane na kabra kera abandu irishicha. Nere kenga kenga na kundeno omolu waka kolimeti hiringa hine ye yekabisi irikanga na yabandu ngoko babirishika ngoko baneno murongo uwe kumaira mubutalabu weru. Kwa mene miati liru musoto waka ina nemu langiri hine ye wakate no kumbe mama langiru mundu. Ama kuro kwa matri kumbe ishashi watino shaleta menya oko changabia na wabanduwa natulere nguku baka shikaya ama talagu kwa wono mulu waka hika ilumu hii ibana waka ishichia ya besu na bihugi wana waka hira umetu ndakabu sera ritu nje kwa mekampi chitia chitia shidwa shimula ngewa mati sana nengabiri hiko oko vyuma mkengisani atino yanganabu wachi uma
3: Enga sonderi wanyetino, brigade ikahusika no mwatsi owa senisima kutu obusafi omomu hii, vato keriko lomubiri wabo ngo kovetorere na vashirikiane na ba autorite de base na ba lidere kominotere tu watikana na ituwe bosi tutoke erika chiria aba kaose veratase na mutafu omomifereji no mo shonyusi ebibi kareka vyangana tulete na mazara nerio oama Chabe bula herelaba neru wa sunga ama eti ini abuwa iromo barabara ishenga buwa iremo nerio enga buwa nyetino tuwatikana na itubosi omwati oyu tutokerelua kuo ata lialeta mazara manene kura enga ngokotu lia langera itubosi tuwaburaburana etu watunga ama zingira wetu ini abini anakubuyanga
0: Napaka kwa menemesiri umulala o mazingira wakatu tenu hanime mbona yetu ndaka ili shibu na leta ngoko amazingira tulare na tsungwa ngono ko betroki kene kushi mabaka usumutsafu wechine yi omo byaswa betabyanga usumutsafu paluku aman ame amande gaspare inakatuseno ngokukwa nani mia tilibire ya jasi emetia mazingira akatuseno omundo masembwa uluwanza lukuwe lwa moloba nichi nichi inani mdilo mweshu franga shaba kongo ishi kiri haku hii beko nye manata nukuti sengsa milfra kusanana iringa pono na iringa gondu ukwa nani miasi iringa yene ye katano kumbi mwati uyu inanaka shikiwa mwabia swatulemo tuto wa paluku amande uko miasi libri ya viro nema na inga kabwa tichi
4: Tutuhanie megambo, eye reho busana na evyo, eribu ambu umuyu kumbini avya, umuyu ubusafi kusudi, ama koni isha tesabandu. Itubo jitu napasa rule roko vutsebo uhe, kusudi tuiri umuyu uweri ili, ama koni atrevete. Nere meambe eiri omochitabu chuma kamu la moloa, borta presipu fenomando relative a la protection de la virone. Manima, ama zengera, tunapasa reira umusafi tote, chitabu chuko chire chitia chene.
5: Nefranga
4: sinen elfu mia tano kode mile onzi. Nibu ambu, irirondie valere yashu. Iweye uli ya babangiare, nobo bashe valere yashu franga. Hamabu he miaka kuminatano, ya chinduchi na handikiri. Itwebo ushi, tolu rioko busafi, kusudi ya makoni ya trevetra.
0: Mulu abakai katika shumbundu bakai vanemu lumiametu ya bahimpani ikini yi mungondi ni shumulungu na kutu nampo na hotse abakasulika nabo ibo bakalani umu ya suwa ya kanzanza etu nemu ya suwa ya wanga pula mpeni yu katano chihandachi umamu chikana tampera wana bamete mwa ikalithira babarikole ye verina musha kuluwa baluku rumba luanzo wa mabi umu vitu mwale wakua waka kutaliwa ane ikitatumba Musayi niyugi manera isuti sivile vula mba akatula wati.
6: Eri tukoko shosayi tano shachiro, eri hikoko sayi virishe tututu ya mnavu hile. Amosirile yevoleche a ubio mokarteke matembe mokomina yevula mba mumuyo vutembo. Mumukala wave tumba tumba vya babandi. Avalwe va kenjiro mumanyumba wavandu vutserabuwa. Avalwe va hikire mbondongoma mehamba. Eva reko yumbe teteni ya balasi. Nabande eva mbite besomeko evya wa sivile. Ari. Yo omomo luvalo wakinjira manyumba mana ni okuwa ne leo shio shova nari alava waka hekesho franga nerie ndimidi ya bandu mwaka ya hika oho wa huberi ini nikedawa na mwalao weye palu kurumba luanzo nalia sesezar mwaka hekuku yuko 5300 dolar ne 70,000 fra kongole embere uiri mwita yeme siyepalu kurumba luanzo alia sesezar mwaka luba mwita ijapokuwa baluba mweka kwa neshofranga chunga lukuhula mwaka luba mwitira kandiyo mwabe senge vewe na mwale wabo uwe miaka 32 uli atakiwa atiakala katia babandie akaba atia babazame no bangana siwa shia waticha oyo mwaka lunia pikuwa masashi omonda omovere owa palu kurumba luanzo ama wetu alua omomorge olopitali olochitatumba momoshundambishi tututu heno na mwale wabo uliaba na masasi omorebunda anioko olopitali luo merera akaba nemevatse kwe vitu kawusa omulaye wakobate ya abu mui vale vaye nga bangayera vati kusuri vindu viringi vivehwe omumui tuka kondane kutsevo tebetendu viringi vivi mbundu omundu wa maeraku yoko mwewe ike mutega ya naba muti mbireko lakini siye reho ere rondo kwa bandu kwa shofranga nerita bandu
0: tunapolo woloko vihandi ya vire tengwa ukumwati alinga unu yu ukumwati wa makangiriria wateno wakasuka nabo wababirebo wakarasi ukochiruchi hiyo ere umochiruchi muna wire walia singisi wawawa kambali we mindali neshopeta ndakenda kengo kwa akarasa kama huwa emiazi ila sunkana yu ikakoleka embelesha basundo libi kima nera echirunga chini chiche hiyo ere nchiruchi letechi university chikasukumbia soa evinabote mbo chirumbia soa evinabuenderia ukalole wanga yiri soko abale sunkana po ebalia kolishi wako machinga awe kolasio de grati wakati ni wana hikiria kuhima kumiatano na basatu na banu abande wakandi umumibiri mena mena na bandu baka yalunga na bandu baka sukana po iba ni mkulele choche kongo kubuka kene repa sulangu kwa natu kini kundu ukulani miati alirevola umusere taute mwira akashima abantu woshi abakasukana banimuhirikiriria bakakunzikirira ke yero cyangwa basola nabakatuma bana ngoko bangana yiyi ibayasomera yo nga kwa kunje cyo cyekare kwa tseno ngoko bandi banama bebo kwa akarase bakatuka ngoko natukini kundu no mukakatsuka mutume yabanda nabo bayasome bakule bakulisi babo bwenge ko kiruke iyo re kiruke leta kishikire kinyo byaswa ebya na butrembo tukabwero ko myatsi libiri abebola mbuno aba kasuka nabo bakalama bane mwirushe mu bukuni ngabo no buke cikale gatino ngo mucha munabwire mu byaswa ebya na katweria mwikana bya bandu babere ababiri sumbo busu bantu bakasubiba umumaka ngo kuma babekeruko loholo ubusana no bukuni abebola umuyobo mone munganga muguma haumana mwana murere wakuye mikara munane bantu bamukindo lolo bakakinda bola mu bisunga binibi nabahanda mu bika biniri shima bekalola okoba kubo bakalwa umutsuri tsuri yuluhunda ole bola sele kiro shangara ko trune mu ndisha babwire ebende kushungurisha tushiri nyuma ngoko ekatweria nayo yinalwe emyatsi obokake umuma ho obokeria babiri hirai shotale shishikiri kundu sikandi otikiri koleria ebisunga binibi mwatsi mukishima wa nabahimbani naba kasumulana umukendi wabyo kobore bikasingihwa umushungu sitire onyuma mbolera

0: Natumai umeshinda salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTV Ash, ni saa 12 pita dakika 2 katika studio za RTV Ash. Samahani kwa uchelewo mdogo, na ni hizo saha katika eneo la Mangurijipa na Beni. Karibu kufuatiza Kiswahili, na kwanza ni muhtasari. Katika habari hizo ni pamoja na kusainiwa kwa mkataba au zile ambazo ni kandarasi zinazohusu maendeleo endelevu katika Umoja wa Afrika na ushirika upya. Yote yalifanyika mjini Kinshasa chini ya himaya ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Na habari hizo pia ni pamoja na mtu mmoja kuuawa hapa mjini Butembo, ni katika mtaa lamba eneo la Kanzanza. Huyo alipigwa risasi na majambazi wasiojulikana baada ya kupora nyumba kadhaa katika kona hilo.
1: Habari zetu.
0: Na habari hizo pia ni pamoja na mtu mmoja kupona, watu wengine kupona Ebola katika sete ya kule Katwa, licha ya kuongezeka kwa visa, lakini kuna wale ambao wamekuwa wakishinda Ebola.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Habari zetu. Karibu.

0: imekuwa sasa na ofisi ya nchi katika kituo ambacho ni kama maendeleo endelevu katika Umoja wa Afrika na ushirika upya kwa ajili ya maendeleo ya Afrika. Mkataba kuhusu ofisi huo hiyo ilisainiwa katika mji wa Kinshasa tarehe 6 jana, na ilikuwa chini ya seremonia ambazo zilisimamiwa kwenye Cité de l'Union Africaine naye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo. Mkataba huo unapatikana ndani saini yake Julian Paluku Kahongya, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, bali saini kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nardos Bekele Thomas akiwa katibu mtendaji kunako PAD katika matamshi mafupi ya Kifaransa kuhusu shirika kituo hicho. Kwa mujibu wa mtumwa maalumu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamati inayoongoza kituo kama hicho imekuwa sasa na ofisi ambayo itakuwa na kazi kubwa kwa ajili ya kuidadisha na kuingizwa kwenye ngazi za kitaifa, hata vile na ufadhili kunako michakato mbalimbali ambayo ni ya kitaifa. Nardos Bekele Thomas anaongeza akisema kwamba ufungulivu wa ofisi hiyo nji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unashuhudia kwamba kunazo mikakati za pamoja ambazo zitafuatiliwa na ambazo zaweza kufanywa haraka iwezekanavyo katika agenda ya mwaka wa inayoelekea hadi mwaka wa 2063 ya Umoja wa Afrika. Na tukirudi hapa mjini Butembo, ni shirika la kiraia ndilo kupitia uratibu wake hapa mjini Butembo linalaani vikali kutupwa kwa takataka ndani ya mitaro inayopatikana katika mji kati. Kupitia Reverend Pastor Mate Sanane, anatoa mwito kwa wote ambao wamefananisha mitaro hiyo kama jalala kusitisha tabia mbovu kama hiyo, kwani huo ni uchafu ambao umekuwa kiongeza mjini na ambayo yanasababisha hata vile mafuriko wakati wa mvua zinazonyesha, maji yakikosa mahali pa kupita na takataka uchafu kuzidi hapa mjini Butembo. Mate Sanane yuko kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Nafikiri brigade ya Senisimani lazima ifanye juu chini kazi gisi inavyofaa, na waweze kushirikiana na ba autorite de base na ba leader communautaire waweze kuwasaidia, ili kila yeyote anaweza kutupa tena mchafu ndani ya mifereji azibiwe au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye miferezi na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane na tupeane hiyo habari kusudi tuweze kulinda mazingira safi katika maeneo tunayoishi ndani.
0: Na wakati huo shirika linalohusika na mazingira hapa mjini Butembo linakumbusha kwamba sheria inayolinda mazingira inaadhibu vikali kutupwa kwa takataka na uchafu katika eneo ambazo hazistahiki. Ni jambo ambalo nakumbusha Paluku Amande Gaspar ambaye ni mojawapo wafanyakazi kwenye ofisi huduma inayohusika na mazingira katika mji wa Butembo. Huyu aongeza akisema kwamba ghadhabu kama hizo zinaombwa fidia mbalimbali ambazo zinaanzia kwa 500,000 franga za kikongomani, na iwapo utagaidi ni sherti ujue kwamba hali hiyo inakungoja, kwani hiyo yazuia kutokutekelezwa. Na kuhusu swala la kutokutekelezwa kwa sheria hiyo katika nchi ya Kongo, huyu anasema kwamba yote yamekuwa yakifanyika ili ya kuona namna gani yaweza kutekelezwa pia hapa mjini Butembo. Tumusikilize kwenye pia mikrofoni yake Steve Mate.
2: Tunasema kuko loa porta principe fondamental relatif à la protection de l'environnement. Namna gani tunapo

0: Pasha renda mazingira, mazingira yetu napasha kuwa safi. Na maamande ziko, 500,000 francs, kude 1,000,000 francs. Na saile utauliza babangie kama ni ekivala ya ngapi, leo, juku meisha miaka 15.
1: Kwa nini hamuyaplikili mesiji?
0: Kuko matrafike defliasa, matu manajivuni yaka baby kompele. Na njo mana unasemaka mtu asafishe kiwanza hake hapendi. Donge, siye vote tuko enterpele kusafisha mugini. Mugini yetu kue safi, kusikue magonjo. Hapa mnyumba mamange sara, hapa chene tulisha musangisione. Alipimaka amelioreke dogma, saletika ishi.
2: Na kama nilivyo sema kwenye mkutasa wa habari, ukosefu wa usalama unaendelea kuongezeka katika mji wa Butembo, wakati mtaa wa Bulamba umekuwa miongoni mwa mitaa na uguswa, mfano kunako chembe Poleki a eneo la Kanzanza. Huko usiku ulikuwa mbovu kwa wakazi, kwani majambazi walizunguka huko na silaha na walipora pesa nyingi, simu za mkono, hata vitu vinginevyo vyenye thamani katika eneo hilo, ambako mtu mmoja hata aliuawa kwa kupigwa risasi, naye ni bwana Paluku Rumba Lwanzo ambaye alipigwa risasi na kufariki, wakati dadake alijeruhiwa vikali katika kona hilo la mtaa wa Bulamba, na huyo alipeleka halumbe kwenye kituo kia afya kwa ajili ya kupata matibabu. Musaija Batista akiwa kiongozi wa shirika la kiraia mtaani Bulamba na laani vikali hali hiyo ya kudidimia kwa usalama, na anaomba viongozi kuwapa salama na amani wakazi. Tumusikilize.
3: Mauaji na vitendo vya ukaidi vimezidi sana katika mtaa huo. Tunatangaza ya kwamba katika usiku wa kuamkia wa sita kuamkia tarehe 7 mwezi huo, katika mtaa wala chembechembe cha selule voleche a, mabandia walizorora na kuhangaika katika eneo hii. Mahali wapi waliingia katika manyumba mbalimbali, walikuwa wanavala nguo za kijeshi na za kira. Raia waliingia katika makao ya Paluku Rumba Lwanzo alias Cesar, mahali wapi walibeba $5,300 na 70,000 francs congolais. Walimufyetura na risasi ndugu Paluku Rumba Lwanzo alias Cesar, baada ya kupora pesa zake 5,370,000. Na dada yake wa miaka karibia 32 alipokuwa akilalamika ya kwamba wajirani wakuye wawasaidie, naye walimfyetua na risasi kunako tumbo yake. Havistahili kuendelea katika eneo ambayo serikali inaweza fanya kazi yake gisi ilivyo. Na ndio maana tunaendelea kuwaita wakuu viongozi wafanye juu chini kwa kuleta usalama katika hii mtaa ya Bulamba.
2: Na katika eneo la Baperi pia ukosefu wa usalama ni eneo la kisasa kunako mtandao wa barabara nje ya Panda Kambao, ambako kuna kina mama moja aliyebakwa na mubakaji. Amesemwa kwamba ni mwanajeshi wa taifa aliyeshikwa na amepelekwa mbele ya vyombo vya sheria, lakini shirika la kiraia linaloongozwa naye Samuel Kaini linaombwa kufanyiwe na kesi kona hilo ili iwe somo kwa wengine. Tumsikilize.
4: Visa kama hivyo havisaidii yale ambayo tumeendelea kuonesha raia ya kwamba tuweze kufaa hiyo muungano kwa ajili ya usalama ambao tuko naita mariage civil militaire. Na wakati sisi tumeendelea kutoa hiyo lalamiko na kusema kuwe muungano yetu na askari, ili pamoja tuweze kusaidia usalama, na wakati wanapoendesha visa hivyo kwa wasichana wa mama, na inatuletea woga na kuona ya kwamba kuna mara hiyo ambayo tumeendelea kutetea isiweze kuwa na matunda mazuri. Na mwito wetu mwingine ni kuonesha vyombo vya usalama na vile ambao wanaendelea kushikilia sheria katika teritwari ya Lubero katika inji, kisa hiki kingeliweza kuomba kiweze kufatiliwa hapa hapa kwenye wao naita hiyo chambre foreign na audience public, kwa sababu inaweza isaidie wale wote ambao wana mipango ya kuharibu jina ya jeshi na kuendelea kuifaa kwa raia, waweze kuwadekuraje kwa hiyo jambo.
2: Katika mji wa Butembo ni university ya kiserikali ya UoL ambayo imewapa shahada na vyeti wanafunzi ambao wamemaliza masomo katika eneo hilo, karibu 53 ndio wameweza kupewa vyeti vyao na kupewa ruhusa ya kuenda kufanya kazi katika university hiyo. Ilikuwa chini ya uongozi wa msimamizi wa university hiyo ya kiserikali hapa mjini Butembo, Kavirata Muwite Julien, ambaye aliweza kusimamia seremonia kama hizo. Kule Katwa kuna watu wawili ambao walipona Ebola, kushinda Ebola kunako sete ya Katwa, na hao wamepewa matibabu huko na kuondolewa kurudi nyumbani kwao wakiwa sasa na afya iliyo nzuri. Tusikilize ushuhuda huo.
5: Ndio nilipataka malali na mimi niko natunza wengine wagonjwa. Nikaitika nikipata dawa. Kwanza kila mtu kunatumika kumbe anajiproteje. Wakujiproteje ukapata na mgonjwa unamtuma mbio na haya gonjwa sana. Jube biko na kuya mbio biko napona. Kama ukie mbio njoo nakufaka. Mimi biko natunza. Wanatunzaka tu madawa zetu na kulaka. Zetu biko nazoa kutunza. Kama nasikia bururu tu na mana Ebola tu patatunza vyote. Mimi kwa hakuna vile. Mavizite ziko tu mtu anakuwa kaangalia mgonjwa wake hapa katari yake mtu.
6: Tuliogopa kama senye tulifika ka huku. Bon, tashuka pima shuka. Juko likuwa changement après des jours akanja kuona na ka changement. Kusete iku kubie na wakusema se malaria iku wajwe gisi ya wajikinge sana. Me kusete iwa na chungaka watu bie waganga wiku tre janji na wagonjwa.
2: Ni mwisho wa habari jioni ya leo. Tukutane tena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kesho magharibi, na watakia usiku mwema, kwa heri.

0: nahangaika sana kuona nilipatia maneno ya Mungu.
1: Mimi nadhani ya lazima iko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Eh? Si ndio ushindi ile.
0: Msiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mule bila uhakika. Eh?
1: Ile hali inafikia kila mtu.
0: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
1: Bo, mimi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenye wanaweza kutambua makosa yao.
2: Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe. Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
3: Hapana hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
2: Petit Charlie. Ningishanga wana kwa mpinzani tu sana we.
3: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini
2: malheureusement
3: kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
2: Eh bwana Charlie. Vraiment pas le qu'on a raison kabisa.
1: Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
1: Sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
1: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
1: Voilà. Sasa chérie wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
1: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile? Mimi ni wa zamani, bisi turegeze. Sasa nikwambie. Lakini usinicheke. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
1: Msiku za mbele hapa. Miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamumuro banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake benye kushi na roa matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
1: Maraba. Oh, kumbe ni sheri wangu Mervey. Allo, allo sheri.
6: Allo sheri wangu. Uko bien?
1: Ndio wangu, niko bien. Tena nafurahi sana kusikia sauti yako wangu. Maana siko hata naweza kama nitaita maibu siku basi. Eh? Kwa fani ni sai?
6: Kwa kusema kweli, ni wewe tu ndio nilikuwa niko nawaza sai. Nilikuwa nawaza kusikia sauti yako na pia nijue habari yako mchana leo.
1: Oh, mimi nafurahi sana kipenzi wangu. Maki mina barikio mwa hivu siku basi. Asa niambie kwanza biote. Esiki kabisa uko sure. Hakuna kitu ingine nyona nitia wacha sauti yangu.
6: Shiri wangu. Pale vremo naniweza. Bon. Unakumbuka tulisikizana kama mimi na wewe pamoja na wapati kama. Inafaa tuangalie namna gani tunaweza anza zuia hizi mavazi zenye hazina hata uhakika moyo kuhusu hii magonjwa. Unakumbuka?
1: Kabisa baba papi na mama papi walikuwa biko na sheria. Tukiacha hizi mahabari ziendele kutembea, ni mubaya kabisa. Juu ni mahabari zanyazini ya uhakika.
6: Nili shanga tuma mamesaji mkundi za mingi za WhatsApp za hapa Bugo. Na pia nikuwa napenda nijue kama na wewe upande wako, vitu vinaendelea hii.
1: Na mie, nipana pia ujumbe kupitia ya Facebook. Na mimi naona kabisa vijana wa mingi, biko nasambaza hili mahabari.
6: Mama tunapasha endelea kukumusha watu kama hii magonjwa haina taka vila moya ama uraia. Na pia, haipigaki hoji kwa kuingia mnyumba fulani.
1: Njoo vile kabisa. Iko na gusa bakaji ya Bugo sa vile bakaji ya Mumuru. Sasa wakati niko naona ma messages mwazima kwa mtandao wa kijamii kule Mumuru, niko na kabisa kama inafaa tusichoke kutangazia watu kuhusu imalali.
6: Kweli mwalimu, inafaa tukazane sana tena sana bila si. Hakuna mwenye atakuwa naambia watu kweli.
1: Sasa tungefaa tena ta message nyingine, tena tutangazie watu wengine hata kesho asubuhi.
6: Mimi nawaza magonjwa inatushambulia sote, kuungana pamoja itatukinga sote. Unaona sheri wangu?
1: Sheri, wazo ya mzuri sana ile basi. Na mimi natumaini kama ile message itazuia kabisa zile marimeur na pia kuleta haja ya batu kuungana.
6: Bon, bebe wangu, umegaba unatafuta kata. Sijui kama muungane na wengine ya kunyani.
1: Oh, no. Usikwisha ingia wangu. Tunisi tena taongea hata kesho asubuhi. Bye bye chérie, bisous.
6: Bisous chérie, bye. mobali.
0: Oh, bien sana liwa. Eh, antuka mina furai sana kuona unaanza tembea we pick. Eh, liwa, unatoka pale. Mpaka pale kunafikia bila mtu kukamata kumkono. Mungu asifiwe sana.
7: Ndio mami, tabaki hapa. Kuna na jikaza mais en tout cas, sema tu kweli. Misi ya kwa kabisa na nguvu yote. Niko nasikia kiu kila saa.
0: Pole pole liwa. Daktari aliniambia kama

0: Fanya juu ya kutudumi. Hey. Akati ya buku nombe li tusaidia sana.
1: Sana tena sana. Ya mana ni kuona tu basi Mungu, alitokuwa na hii magonjwa.
0: Basi, na huku wakasi nilikuwa nanza juuliza, nani mwenye ataudumia mwingine, hii magonjwa ikiendelea, kisha shie wote tunakamatika na magonjwa yenyewe. Nani mwenye atasaidia mwingine sasa?
1: Ile vrema inanipelekea kuzungumuza ingine suje liuwa.
0: Suje kani?
1: Unajua? Atuwezi tu bakilia kuishi huku. Inafaa tuwaze kurudia kwetu Bugo Sud. Niko najiuliza, hivi tuko huku, serikali ya Bugo itakuwa namna gani?
0: Lakini mimi niko naona sasa vile matumaini ya kurudia kule iko napunguka.
1: Na nini? Au contraire mie, kuona kisi hali yako ya afya inaanza kuwa mzuri, tunaweza panga hata kurudia posho ingine.
0: Ulisha sababu kama njia moja kufika Bugo Sud haiko tena mwali ya mzuri.
1: Mimi najua ile.
0: Kisha tutapita wapi?
1: Liua. Mimi nilisikia kama kwa gari yenyewe ilipita mwa ile njia. Na ikafika tu bien.
0: Mimi Margarita. Mimi kusema tu kweli, ningekuwa na courage ya kurudia juu ya kuendelesha kazi ya serikali ndio. Lakini sasa niko na waza presence ya kalashe na mwele mwa ile eneo. Aha.
2: Nduku, wana tu. Wani kamio yote lisha ala vumbi.
3: Ah, wangu. Unasani kabisa kama tu ni idea mzuri. Kurudisha hii kamio kubatu ya mumuro.
2: Ndiyo, inafatu jikazi. Jubila ile. Itakuwa nguvu kurudisha confiance kati ya batu wa kabila mbali mbali.
3: Ah, kufata na gizi tulipata kashinda pale kooperative agricole. Kuhusu ile kontra enye, tulipotezaka. Mpaka haifatu mingi. Bangali wanashirika, asimuru shofer Karimanzira. Njo chanzo, ase kuwa kaji ya Bugo benye, maneza penda ile kamion ibakie tuwa pa Bugo. Ase kusa vile tuwa na itwala, manake kujilipa kidogo kufatana na mabaa enye, basha wafanyizia.
2: Hasa mwalimu, kisha tutaishia wapi mule atitidi ya vile?
3: Batu bangali nakumbuka ile dosye ya Karimanzira. Batu wanakumbuka gizi, kisha ayo, jugulukua kama andamano ya bajene. Kisha tena kooperative agricole ikafungiwaka.
2: Ndiyo.
3: Batu wanaweza vrema changa vitu bia mingi mingi.
2: Ile kuchanga vitu, njoo natumaka mashida fulani fulani. Zinaendelea mu region yetu.
3: Asa. Batu wanasemaka ndiyo, aseme no. Inaweza kuzekana bonde la benzake. Ndiyo walikamataka Karimanzira. Wakamupika, wakamukidnape, panta masiku za mingi. Na benye aseme naweza kuwa walimuwaka. Mpaka aliopo na kinya atukujue kama ni kweli kama ni bongo.
2: Mpaka hivi atuwezi jua kweli iko wapi. Vya tu yaka sikia kwenye ye peke anasema gisi, vitu bilikuwaka.
3: Mina wazo kuna sheria. Tuwache kwanza bili ya kusema vitu benye abina wakika.
2: Ndiyo.
3: Tukwenjo tunaonisha watu kama ni ya muhimu sana kufanya vitendo vya mzuri.
2: Ndiyo.
3: Kwa ajili ya watu bengine.
2: Ndiyo.
3: Sie, mturudisha hii kamio kwa mwenye nayo.
2: Ndiyo.
3: Niambie kwanza. Siki kakaku kipasi ya kisikia maneno kabisa, anasa kusema namna gani? Kwa gizu na wazia kabisa.
2: Hasa siku atajoka kapa tuko nataka rudisha ile kamion muhumuru. Yana semaka kila mara aseme watu ya kule njoo wanachaka kukwetu tunateseka. Imagine tu epeke.
3: Makritiki zinakuwa mingi. Mimi nawaza makritiki hazikosaki.
2: Ndio.
3: Lakini kama tuko na vya kufanya vya mzuri kwa ajili ya watu tuifanye kwanza.
2: Ndio vraiment nasema vya maana sana wangu.
1: Anduku liua, sufanye mbio. Depo ningia mule. Basi nalomba ujipodoe tu juu ya safari yetu kwenda mwa kamion.
0: Nipatie ngine dakika mbili mama, mimi natamaliza.
1: Aha. Sasa leo unakuwa ni mtera ma radio. Unajua kama sani sapa tunaweza unduka. Wewe uletoa na kamata radio.
0: Chunga, chunga madame. Mimi nashinda pata radio Bugo Sud hapa. Sasa nilikuwa napenda nisikilize habari ya sai. Mbele twende.
1: Twende kwetu.
0: Njoo nishikate. Hapana.
1: Hapana nini? Si information naisha, twende.
4: Kabla tuache. Chunga. Acha nikusomee itangazo. Kutokea kwa mkubwa wa kalashi na mwele, unatangaziwa kwa wakaji wote wa Bugo Sud kama kazi za kutengeneza njia, barabara, zenye kuharibika na katastrofe, kazi zinaanzishwa tayari.
1: Wala.
4: Unafahamu kama njia yenye kuunganisha Bugo Sud na Irusangi na Mugumuro, juu tunatilia priorite, juu ya kurahisisha biashara. Kuhusu barabara ya Bugo Sud na Bugo Nord hayuhusiki.
1: Nini?
4: Hiyo njia itafungwa. Tangazo inatulisha kama, kisha kutambua kama Bugo Kamion za kutoka Bugo Nord zenye ziko na pima kupita mwa hiyo njia kukuya huku. Juu ya usalama, hile njia inafungwa na hakuna mtu Piki piki.

0: Magoa makubwa inaruhusiwa kupita mwa hiyo njia. Ni kupitia itangazo ndio tunatia mwisho ya habari za saa hizi.
1: Niko na nota wala.
2: Pima ugeji. Maki njo kusema ete tunawezekana tusafiri kurudia buko sud sei.
3: Kabandu wapenzi, mina furahia sana hii strategi tunakamata, mina merveye, juu ya kupinga hizi habari zenye sina uhakika. Kweli, hii tabia ya kutunga mahabari zenye sina uhakika, juu ya kuchafua kundi ingine, ni hatari sana kabisa. Tena cha kushangaza, upande yote biko wanasingiziana. Bugu wanasingizia Muhumuru. Muhumuru nao pia inasingizia Bugu. Sasa tutaishia wapi mwa hii hali bandugu wapenzi? Na ni hatari gani tunapitia? Wakati watu wanaendelea kujiacha kudanganyiwa na kusukuma mambo ya kushota wengine vidole na kushambulia watu ya kundi ingine bila uhakika. Lakini najiulizaka, esprit critique inaweza kabisa kusaidia wakaaji ya mwai jimbo yetu kufikia kwa amani na maendeleo?
4: Bo, ile hali ya kuchongeana au ni fulani ni kabila fulani njoo chanzo ya hii matatizo ya magumu tulipata, inaweza ikatokeana labda ni chuki fulani iko kati ya ile makabila, inaweza ikatokea labda ni kutokusikilizana iko kati ya ile makabila, njoo na watu wanaweza wakaakizana, huyu anaakize fulani njoo iko la base ya hii probleme na mwingine njoo kwa la base ya hii ile ma incompréhension entre ma tribu, ma incompréhension entre ma famille, ma incompréhension entre bandugu, inafaka mtu anaakize mwingine. Sa njo eko ala base ya bitu fulani yenye alipitia ni chuki tu. Kama uko na akize mwingine o ni kwa juu ya fulani na una preve iko sasa vile unapenda tu kunuire juu ya ule mtu kumpotezea reputation, labda ni kupenda juu watu wengine nabo pia bamchukie, donc kila mtu uko na lengo yake, ukose tu kibali. Wala mambo tunaweza tukafanya ni kujua kuwahamasisha, pia kuikala nabo chini kubazungumzia kama kitu fulani kinatokea, kabla ya kusingizia mwingine na kuchongea mwingine, tafuta kwanza chanzo, ujue kwanza uhakika wa ile kitu, donc ni kubazamirisha juu watu wakikutana baonge, kila mtu anasemaka nyeko ndani ya moyo wake, na pale mutajua kumbe mimi nilikuwa nawazia chanzo ni wewe, kumbe sio wewe, ndugu yangu nisame. Bon, ule mwenye aliyeko muli victime wale accusation attitude anapashwa onesha c'est le pardon, anapashwa kasame kama mwenzake alimwakize vile na yeye iko conscient ke haiko mie sikufanya bile niko innocent, na kama kusha kuwa ile dialogue kafanyika ule anaweza ajisikie kuhurumia mwingine, donc de c'est le pardon.
3: Pale minaelewa sasa kama manake malgré mashida mbalimbali ama utafauti ya ukabila, esprit ya critique ni ya maana sana, kwa sababu inatuepusha kuingia muhali ya kuwaziana, kusingiziana, wala pia kushambuliana bila kuwa na uhakika. Basi bila ile ni vigumu sana watu waweze kuishi pamoja katika amani.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea vile ya Uvira, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Mimi nadhani yenye itamaliza shida za usalama Bugo ni mazungumzo na kusameana kwa kweli kati ya Chef Margarita na bapinzani yake Odari, Kalash, Kipasi na Mwele. Mimi naweza penda muoneshe ile mafundisho Mukumbuka Kesho. Hii kipindi inatuonesha kapicha ya ijimbo Bugo no. Mimi napinga ile maandamano ya ujeuri zidi ya watu wa kundi zingine za kabila.
6: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Muvile ya Beni kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Pahali mwalimu abakilie kuhukumu zile maandamano za ujeuri juu ya nini hivi kunakuwa wasiwasi za mingi, hawezi andaa maandamano fulani juu ya amani, ikuwe namna ya kuonesha bale bageni benye banajisikia kushambuliwa kama batu yote hababachukie. Mimi naunga mkono ile wazo ya mama Marguerite ya kushimika kazi za serikali yake popote na kuanza fikiri juu ya shida za Bugo na kutafuta suluhisho ya kudumu.
6: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Birava mteritwari ya Kabare kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, alitutolea maoni hii.
7: Tulikuwa kana basikiliza sana wakati kulikuwa ka club de kute huku, lakini kupitia mitandao ya kijamii Facebook na WhatsApp tunaendelea kupasikiliza. Jibu yangu kuulizo nasema hakuna amani mumatengano, na inafaa kutupilia mbali ile tabia ya kusingizia bengine kuwa misingi ya shida zetu zote.
8: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
9: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
10: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
11: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
12: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: complexe scolaire Jubé, la formation ne peut se comparer avec celle d'ailleurs.
1: Ici, vous trouverez en échantillon Madame Bénise au niveau 1 de maternelle qui fait parler le français aux enfants de 3 ans pendant seulement 3 mois, qui pour eux, le français devient comme leur langue maternelle.
2: Et en première, vous trouverez Monsieur Ezekiel qui amène les enfants à la fin de l'année à écrire plus d'une phrase, leur dicter et écrire les auxiliaires en les conjuguant au temps présent.
1: Et d'autres augmentant à cela pour confirmer notre devise, aller toujours vers les sommets pour l'excellence. Les inscriptions se font en niveau 1, 2, 3 en maternelle et de la première à la sixième année primaire.
3: Cette année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire JB organise au niveau secondaire la 7e et 8e année de l'éducation des bases, les options techniques nutrition générale, commerciale et gestion, humanité vétérinaire, technique de construction, ainsi que la pédagogie générale.
1: Retournez-nous à RDC, Nord Kivu, ville de Butembo, commune Moussoussa 16, Vulumbi numéro 124, à côté de la radio Vulumbi, en diagonale avec la CBCA Vulumbi. Ou contactez-nous sur le 09 93 10 82 62.
4: Au complexe scolaire JB, c'est la qualité de la formation qui compte, avec comme devise, aller toujours vers les sommets pour l'excellence.
5: Vatai vatai, Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
6: Utichi kandi Ebola.
7: Inga aliweso bahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kande obwangashi alira. Aliwe twanga ikakiria. Wamamenye bimenyikalobyayo ukabyo mabano muisa ore la maluba. Wamalangira.
6: Omubireri guhana, omutu eriluma, enda eriluma kuti akaniyo erihara nerisala. Enduhi nemicheri luma kuchesho ngunyiro kutomuleru
8: vo baba vo mama ninyubalwa na vanzwa wa malangire chi umache biminikalwevi okuiwe kuchomuli chau utivite luba okolupitari olulia kuhinau.
6: Ebola ikalire aliwe eriminya ebiminikalobyayo chikasa bulobuyingo.
7: Ono ni murenge owe chitunga chobunyasa bakahamba nabo kebwa kuboko ni chitunga echo msalaba owe ngwendese eche Kongo.
9: Restez informés 24h sur 24 sur le www.rtvh.net et sur notre page Facebook Radio Télévision Victoire Horizon.
10: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
11: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
12: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
11: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani
12: wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana, tunajua kemu kwa wengi, kande ya redio zenyu kugoja kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kanaletwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku leo tunakuja na somo nyingine ambao utadekuvrire tu hapa sasa hivi. Pia tunajeskisi kwa retard ya kuanja nayo, ya 5 minutes, na radio inawaka na programe mbali mbali. Juu ya kukuelimusha kuvitu mbali mbali. Juu kwa mana tunanja na hii retard, mtusamei. Bien, kwa siku ya leo tunakuletea sije, na ni sije ambayo itatukusaidia tena kuweza kukuwa na waza mzuri. Donc, tunataka ongelea mawazo mabaya. Wapi njo kwenye mawazo mabaya na posha tupeleka? Njimi tunataka ongelea pasasivu. Wakati leo tumejiandaa taratibu ndani ya studio RTVH. Sisi ni Victoire pour l'éducation. Ushindi wa maadibisho. Tunakuletea kupitia sketch. Numero zetu ni zile zile tu ambazo tunatumikisha. Wakati tuko natumia message. Na njozi tunatumisha katu umu studio. 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, soit 089 68 04 697, 089 68 04 697. Bien, tunaona watu wote kwenye viko. Kila mtu tunamsalimia kwa jina yake. Tunasema pole sana kwa wagonjwa ambao iko hospitalini kwenye vitanda ya hospitali. Tunasema Mungu atasaidia, mtatoka kwenye vitanda na afya njema. Bien, Victoire pour l'éducation tuko ndani ya studio. Tufate kwa makini.

0: nilifika hapa juu hichi cheto chimoya. Amungu tonga mbwa basha mfunga.
1: Na mimi nilifika hapa kutaki hapa salimia sikute homoto.
0: Manake huko wa kwabo.
1: Wa kwabo bibi yake wa kwabo mama wa hapa. Mimi njo kakake.
0: Na unajua ma probleme zenyewe iko nazo.
1: Hapana. Si you.
0: Dadako iko na ma probleme zenyewe. Na mimi nilisha shangala.
1: Ma probleme gani tena?
0: Sinyale na nacha bana funga mtoto wangu. Bana funga bwanake.
1: Hapana, ule haisi kwa na kosa.
0: Mimi nakwambia njoo vile. Maana kama unajua vingine. Unajua vingine.
1: Hapana, si wewe vingine. Samani ma problem yake za mkazi. Za mkazi zinaweza cha bana mfunga.
0: Kazi ni yake. Haiko ya bado, kazi ni yake.
1: Maana kama umetoka kule ku principal amesema mbona?
0: Si yafika usijue.
1: Na unajua namna gani?
0: Ni rojiki si mimi nafika hapa.
1: Na runanja alikwambia.
0: Maana yake mimi na kwanza niko nasikia kubia mingi bibi napita hapa.
1: Mimi nimefika hapa kuna fungio.
0: Mena ngoya, senye tafika hapa ananipeleka kwenye bwanake anafungio.
1: Mimi nimefika hapa niseme na mimi ndaangalia kama bwana anamfungia nini. Juma problem ishakuwa na kwanza mingi.
0: Ushafika?
1: Ninataka enda yubo eh. Ninataka enda kukubiro kule.
0: Nipeleke.
1: Tunaenda mimi sijui kwenye iko bila kusema nikupeleke. Tunaenda hayo tunaenda
0: angalia. Sasa kukubiro kwenye iko.
1: Ehe, ndina mimi waniambia bwana afungiwe. Hapana kusema nina kupeleka, tunaenda hayo, tunaenda angalia kama alifungua juu ya nini. Yesu waza kama inaweza kuwa shwa dadangu hapana.
0: Naho, kumbe na mko naangalia via ndenyu. Ile ni maproblemu tu za chehanda.
1: Yesu waza kama problemu yetu wanaweza
0: shafunga. Kisho wanaki kwa mwingine, anenda mulonyea juu eko, kwa shikoshie vese sabiri.
1: Esike wanaweza funga mtu mwingine kukosa mwingine? Vya vile vinaweza ku.
0: Senye watu wanarungaka, haushike mwami kwa mwili mumoe.
1: Hata kama ni mwili mmoja, mimi hawezi funga kukosa ya mbibi banafunga kwa mbwana. Ile nani ya mbwana?
0: Unaleta ubishi na nani? Unaona mimi niko mseka.
1: Kwa hiyo nataka nini na najua. Mimi sizileta ubishi na wewe.
0: Hamjui kwenye watu wanapatia malaama.
1: Sinje venye nilisikia hapa na napiko na sema.
0: Ambu nini?
1: Ni kweli.
0: Ambu nini?
1: Ni kweli.
0: Twende.
1: Ni kweli chenye jana alisema ni kweli. Na hapa sasa hii unakulipia moto unaenda kumoto wako na mienda kumoto wangu.
0: Niko na makuta, hauta nalepea.
1: Nimeona chenyesha na alisema ni kweli kwesi.
0: Cha wapi?
1: Ni kweli. Niko nasema na mtoto iko unateseka.
0: Ni bebe.

0: nani sergeant.
1: Oui chef.
0: Ulishaenda kukamata ule mtumishi mwenye balisema. Ulisema ulisema unaenda unarudia. Eske alishafika?
1: Ndio anakalia kule mpa yote.
0: Nawezekana tuko tunachunga pale watu wakati watafika hapa. Alafu tunanja masamba.
1: Na ule dada angali kule. Angalie ashafika.
0: Okay, haina problem. Papa. Sasa huko nafikiria nini hiyo maneno?
2: Maana yake mkubwa tangia kwenye bali niletea huku. Maana yake mkubwa bado anisemea mabongo.
0: Anisemea bongo namna gani?
2: Na bibi yangu naye njoona hanetomane.
0: Voilà.
2: Anajua kisi nilikuwa na niko nakunywa dawa ya asubuhi na ya mchana.
0: Safi kumbi de jour hafiki hapa.
2: Hayaleta dawa.
0: Safi kumbi de jour hafiki hapa.
2: Oro nimeanza sikia mwili tena naanza kuloma tena kisi nilikuwa na loma basi.
0: Yote vinalipiwa hapa chini ya issue hapa.
2: Hii dunia hii.
0: Haiko maneno ya dunia. Kama mtu ulitoka kwenu na vitu minyavi endeke, inaomba unaangalia kisha kushitakasa.
2: Bali nisemea bongo mkubwa.
0: Mtoto yako.
2: Badi ni mabongo badi. Takufia okay. Na umu bure. Nilikuwa nakunywa dawa, mimi njoo tena nimeje sikia tena mobile juu
0: dawa. Maneno ya dawa ile.
2: Na madame haniletee.
0: Maneno ya dawa hatujua.
2: Na kukula tangia.
0: Le reste tutayua verite hapa. Unaona hii? Hii kitabu ni ya nini?
2: Yeah.
0: Hii kitabu ni ya nini?
2: Kunaandikwa kutisheria na hiyo. Okay. Basi.
0: No, hakuna maneno ya nerio.
2: Mliko na.
0: Inaandikiwa sheria. Yaani hakuna mwenyiko yule ya sheria. Sofe tu bo si sawa bakubwa.
2: Nerio.
0: Me batu yote chini ya shiri. Tutayua maneno kama ile njia wapi na inaishia wapi.
2: Chefu Nero, hawezi nipatia kumaya kunywa kwe.
0: Oh, etake prisonnier. Sawa mfungwa. Niko na wewe la shoga.
2: Pangia sana hapa niletea chef.
0: Bo semo problem?
2: Na kitu cha luma.
0: Eske ili ko shida yangu.
2: Nilikuwa nataka sema
0: nani sir? Ambie pale bakubwa na nabiko naingia kwa sababu wakati natafuta kuenea.
2: Hamwezi tuma kwangu kutangalia kama bibi yangu hayuko mtu ataniletea dawa vikombrime biko pale kumsegemeo.
0: Oh.
2: Na rio ataoksha leta.
0: Huko na franga ya miguu.
2: Bali zikuranga pale kumlango nabiko naniingiza huyo.
0: Yeah, hello.
2: Na hauze ni kwacha kuzako kwe.
1: Chef.
0: Prisoni mali. Wewe nani sasa?
1: Joe Maule nituma.
0: Okay. Manake njoo mtumishi huyu.
1: Dada alisema
3: jina la Bwana libarikiwe.
0: Siku unoya kwenye huko.
3: Mbele ya yote watu wananjaka ita.
0: No, metevu. Haiko maneno tena ya kuyakuye. Ya kuyakuye. Hapa iko fasi ya kanisa. Watu ni bayo.
4: Ah, Jane.
5: Abetati.
4: Na wako nafanya kuni?
5: Mie niko huko.
4: Ulisho kena babeni?
5: Hapana. Papa nalikutaka tu.
4: Ai kukutaka huko? Na wako nafanya uni?
5: Nani kwa huko we?
1: Mwingie, hapana kuongelea hapa kwa mlango.
4: Mwingie.
1: Kama mnataka ongea, murudie. Mwende ongelea
4: kule. Nje kaja na mwingine.
1: Muko fazi ya leta. Kama mnataka ongea, murudie. Nje mwende ongelea kule. Hapana mkiwanje tu hapa.
4: Shani, usirudie na ya kwana.
5: Hapana tati siwezi rudia, niko tu. Nanya umekui.
4: Neri ndibwa mimi nakosa kama. Mbapenye na mbwa anafungiwa huku.
5: Iko hapa, anafungiwa.
4: Unachunga roho, hii ndaka niambia jua nini.
5: Sinyanya miko nachunga juu tu
4: kiasa. Ole kwa nyama unapanga nani jana. Watu hawa wapi, unaona. Sijui kama mbapenye anafiku kujua nini.
5: Tati anja kiata nje ndingia kwanza. Anja kiata nje ndingia.
4: Unajua mwenye kwenye mbapenye anafungiwa.
5: Anafungiwa kule alikuwa na mukale kanani, kaniko mubishimu.
4: Baba tani. Mwenyewe kika mfungisha ni nani? Mwenyewe kika mfungisha ni nani?
1: Hapana kuongelea hapa.
4: Kule jogu iwai.
6: Unibaa tuingilia limoya.
5: Tena mshagobana kwe tati.
4: Si ule ni.
5: Wea usikisha nage na mwiyo mbangu.
4: Kutanisha kwenyu. Basi nikuwa na wea gisi nae na mwiyo mbangu.
5: Sini mwiyo mbangu.
4: Kwa
5: mbake mama.
4: Na ule mwanyara kufaka.
5: Ha? Ule sinjari kwa mdogo.
4: Kwa ule njeni mpoka na juu.
5: Ule njeni kwa mdogo.
4: Sawa.
6: Shania bari.
5: Mzuri miyombo.
6: Kuko
5: huku.
6: Basi na papa kuko huku.
0: Bo, mwingi.
4: Abari. Nani? Premise. Iyo mungu
2: basi, premise. Mama nisha tesekia huku basi.
4: Ona kicho kulina vima.
2: Basi. Piko na nilamati ya huku.
0: Misi kusema mke mwongele humu.
2: Unjo mamangu mweshi, papa mkubwa unjo
0: basi, shida iko wapi?
2: Anakia niona.
0: angepasha kuponea kuprizo.
2: Sama
0: sile iko siku ya masambo leo. Ingine maneno mtaongea nyuma.
4: Baba ndipo baba. Ngoja kwanza nilikuwa premise. Mwenye nilikuwa kufungisha kwanza kuni nani?
2: Mama yako ndiletea pomade.
0: Unaona?
2: Akuniletea pomade.
0: Unaona maneno mnakia nje huko.
2: Licho lisha vimba sana akuniletea pomade kwani.
6: Bonde. Volo kwanza. Ushafika huko. Ambu probleme ni nini?
0: Yote mtayua. Ai mimi sikusema mnakia mnaongelea huko. Yote mtayua.
6: Ni za mingi ma probleme hazitaisha kabisa. Bonde ushafika huko.
2: Na bibi yangu uko wapi?
4: Haiko hayo. Nilifika una haiko hayo.
0: Bo, nani Serja? Niletee makaratasi. Tuanze dosie hapa bado.
1: Receive.

0: Munaweza kuji presente kila mtu tujue jina yake na anatokea wapi. Wewe jina lako?
1: Jina la Bwana libarikiwe kwanza. Kwa majina
0: mshazoea mbaya.
1: Wananiita mtumishi wa Mungu Yoshua.
0: Mtumishi haiko jina. Iko tu titre moyo yenyewe mnajipatia kama haiko jina. Jina lako nani?
1: Bo jina langu mtumishi Yoshua.
0: Okay. Jina lako Yoshua.
1: Okay.
0: Manake wenje huko na wenje walisema iko huko na mabrev.
2: Ndio papa.
3: Jana.
2: Abe tati.
3: Unajua nini biko huko?
2: Si papa.
3: Unajua nini biko huko?
2: Mimi na vijua tati.
3: Kwa
1: sijui kama nina kufika hapa juu ya nini.
0: Ilikuwa maneno ya presentation. Bon. Presentation haiyaisha.
4: Samuel ananiletea huyu basi anakia niombea nitoke huyu
0: mnisha atakuombea ukishafika kule ukisharudia kule kushambre yenu ya selile ya prison. Ndi na wewe jina lako nani?
1: Mie wananitaka papa Filipo.
0: Filipo wewe huko nani unaonafika pa juu ya nini?
1: Mie niko bonde yake na huyu papa nilitaka msalimie. Na leo njoo polisi kiambo anafungiwe. Anaoa dadangu, anaoa mdogo wangu.
4: Ni mkubwa wake bibi yangu papa huyu.
0: Bana, hapa ndio kukuta mnarudisha sauti ndani. Huko babandi. Ili inaonyesha kama
1: tena na mimi nimekuwa mbandi. Mimi si haka hii batatu siku chimoya. Hapana papa.
0: Wewe unafanya madiscussion na nani?
1: Mimi nimekiona tu bonde, mimi ninarudia.
0: Na wewe mama, na wewe uko nani?
3: Mie. Mie njo mamake na huyu.
4: Njo mamangu.
3: Mie njo mamake na huyu. Nere nilisikia mbasha mfunga. Tena kubinane vyenye, mulibi litokia wapi. Nere njo chinachana fika huku, nere nataka kia kuuliza kama alifungiwa. Shia nini? Na. Kama alifungiwa shia nini?
4: One mamae.
0: Ile haiku maneno ya wewe kusema wewe unataka kuniuliza. Mkuwe pale mtasikia gisi prosei inaenda. Basi na wewe kama mtoto wako alishia kwa bandi.
4: Mama bana nionea.
3: Kinini?
4: Bana nionea mama.
3: Kubandi. Awa.
4: Oro si yaka iba. Niko nachunga batoto wangu bie. Bibi yangu niko namchunga bie.
3: Kwa batani.
4: Muuliza roho na bondi yangu njoo inaiko hapa naye tu kama
0: ile haiko shida yangu. Na wewe sasa jina lako nani?
4: Na mimi njoo premise mwana molo na Rio Barikana fungie tu kutoka oneo mkaribu tu bashako na nsura na
0: pole fata fata. Una yeye mwenyewe kufungisha.
4: Bwana mimi namjua kama nani bwana.
0: Okay, utajua sasa hapo.
1: Mama si nilikuwa nakwambia. Si umekuwa unasema utembo bibi yangu njoo mwenyewe aliacha bwana baba na mfunga kwa problem. Si umesikia mbona ni mbandi? Mbona mtoto wako ni mbandi?
4: Si kwa tam bandi badi.
1: Si umesikia mkubwa niko nasema.
4: Bonde lote zisema na ucha vipi?
3: Kama kisha wewe unataka atilie au nini? Kama uko unasema utambo ni bonde yako, ndio unataka atilie au nini? Maana kuna penda na kuna mfungo.
1: Mimi si hatiria, mimi nina shangala.
0: Kwa nini kusema ma discussions zinaanza huko? Ili maneno hii mtaongea kule mkishafika kule nje. Hapa mko mbele ya serikali. Unapaswa kusikia sekedi la loi.
1: Mama ma problem ni za mingi, tuende tu kuchenye mungu sasa anasema.
3: Bila bekuone. Bila bekuone neti.
1: Na sisi tu wanaweza tufunga tu hapa tu mbona.
3: Weye, weye.
0: Nasikana kichwa mkanumia huko. Na wewe msika wewe. Na wewe jina lako nani?
2: Papa nani bala nitaja nani? Huyu ndio papangu, huyu mwana anafungiwa.
4: Mimi ndio babake.
2: Na ule kule wakufara koti ya nani ya Agri. Njo myombangu, mwake mamangu. Na huyu hapa wa Chikwembe cha Januari njo tati yangu. Na ule kule wa kule kumwisho njo mtumishi wetu mwaniko na mapreve.
4: Mapreve? Mapreve nini na?
0: Okay. Le reste mtasikia hapa.
4: Mabuti anelombea badini toke umwe.
0: Aiko unaenda kulombea hapa. Sasa njoo utahitaji maombi.
4: Papa nilisha tesekia umu na mwili iko na luma. Mgongo wangu isha ilisha luma
0: Bo, kama ni maneno ya mgongo kuluma, inaomba uache ile maovu Mungu mnafanya.
3: Bali fanya nini? We.
4: Mabadi.
3: Unajua kwa maneno.
2: Basi papi kuna kwa kama nata sahau. Si bana njoo mimi nimeshani fanya.
4: Shana uti.
0: Okay.
1: Chefu, ungeliniuliza kadogo ni
0: yenye maneno tutaendea yako. Hamuta niletea pa maestrictions zenu.
4: Papa na mese kombra. Uni mtoto wangu.
0: Mimi ndio na mtoto. Wewe unasema maneno ulimfanyia.
4: Mie papa si badi. Rona mutumishi, rona mara, rona Mungu iko naona badie.
1: Mara moja jana, ulipata mnafikisha mu bara msha kiafika na huko na wanje niambie.
0: Ba, okay.
4: Badi badi magumu.
0: Vous devez maintenant écouter. Dis maneno na nani? Dis maneno tu ilifika hapa. Huyu mtoto, huyu mtoto msika. Hizi siku batoto ba msika iko ba victime maneno mingi. Njoko mana l'état iko na ile obligation ya kuprotéger batoto ba msika na ba mama kwa sababu ni ba victime ba mambo mengi. Alafu wakati wewe unasema wewe huyu ile maneno pandake wewe uko akize. Ça fait déjà 5 jours na uko hapa kupiso.
4: Mais papa si vous connaissez yo gisi mtoto wangu njoma anapasha sema cha sasa chile na nimenje mwenye na muzalaka mi baba yake nimemkomalisha kande nilikuwa kande na mpenda sana
2: papa, mtoto. Papa tena mimi nishasema nini? Si yako se papa nyenje mlivifaka. Iko mimi nishasema.
4: Ni nini kwe batrahi jane wangu? Ni nini kwe batrahi? Lakini unajua gisi tumenje baba, nyenje baba yako kwe.
2: Papa wangu akunitakia vibaya kila siku.
4: Mie?
2: Si nyenje mwana ananitakia vibaya.
4: Awa. Mie baba yako.
3: Ah. Mana kwa njoo ukifungisha babako.
2: Mimi njoo sikukia mfungisha maybe nene basi nifaye njoo vinyacha nafika huko.
4: Hiyo Mungu tushakufanyia
1: nini? Hao kuna wewe ulivisema. Ulivisema asenye mbele twende mbele
3: tupie. Ni nini?
1: Si unavijua tu
3: mimi. Ulisema ni nini?
1: Ulisema ni nini senye utrewe.
0: Naweza kama Mungu mtafanya ile madiskusio zenu.
4: Ah papa.
0: Bo, okay. Mimi napapatia ini minute. Mwaje mumaliziane pale. Ava sheria itoke hapo.
4: Papa mkubwa mwanzo mie huyu siku moja alitokaka
0: Mufile, okay. Kusema kuko vitu fulani unayua.
4: Na rio, nasha katala kwa nakatia malape. Narule siku tunje siku nika mataka fimbo mchisiku chimwa nika mufwe. Na rio, niko nakosa kama njube nacha. Ananileta huku. Bia kama nini.
3: Oro... Chile, tike chinacho naleta babako.
2: Abana, tati haiko vile. Tati hako semeni kwa nasha kuambia.
3: Kwanja na bibio kukua bikwe.
4: Wana mimi najua kwe. Miarenga njoma hali sumati bakia ni uya na uku. Mama utakuwa na rezo. Iyo utakuwa na rezo.
3: Hani kukwana kuambia.
4: Nuna sema. Hapana.
3: Hani kukwana kuambia njendedako njoma hali sumati bakia muyeo.
2: Ni amo wawili. Kama mama ya nabakia kule sama nabakia kule juna ya basikia mfunga.
4: Nerio mina tasekia ni mino jane wangu. Tu kukutia kutu fimbo tu kukutu.
2: Haiko fimbo. Basi haiko fimbo njina achi.
1: Nerio. Chenye uku nasema. Na menisha chona ni kweli. Mbele tajako. Tukuye naye mbele ikale kumoto.
4: Bofe na watu ule ni wanjoka nasema vile.
1: Hapana, alisema chenyewe na mimi achi kunipendeza.
4: Mama hapa batu tu.
3: Unaona?
4: Huyu bondi yangu na bibi yangu.
3: Sikia umejua chenyewe nilikuwa nakwambia.
4: Haungekuwa na mafukuza kwangu kwe. Njoba njoba anataka
3: mimi. Ndio umejua chenyewe nilikuwa nakwambia.
4: Ndio ninasemaka.
2: Ndio, tati chunga kwa.
3: Usipoadibisha na hii dunia. Usipoadibisha na wazazi. Dunia itakuadibisha.
2: Tati mimi nje kwa bibi yangu kwa tati. Mimi nakwambia papa, mie kama chenechena cha tunafika
1: huko.
2: Chenechi lilipusiana
1: nikena huko. Mbele umwambie.
3: Ngoya mtoto anje sema.
1: Mbele umwambie. Mbele tukuye hapa. Mama huyu alisema naye anaweza nifanya gisi basha kufanya. Alisema. Alisema anaweza nilani.
2: Ulifanya nini tati?
1: Anaweza sema alianaweza nilani.
2: Ah. Asema tati tu vile ndio unanikia kwa malana prema. Alisema. Ile ndio ilinifikisha huko tati.
3: Haya kwanza. Chilianja chiti nini? Chilia njia wapi?
1: Mm. Yes, enye, nilikuwa nasema na wewe.
0: Na waza wakati inatafutaisha. Mwelezani
4: biu. Papa ungoye nye.
0: Prose inaanja na tunamaliza.
4: Papa
0: mkubwa. Tuangalia nani atabakia kupable. Kama ni wewe, kama ni bobi. Tutaona batu batabakia
4: kupisa. Papa mkubwa mese na
0: wewe. Alezi mumalizane kule
4: wasi. Nelitandikaka huyu mafimba mwanzo baba. Alikatalaka kuleta bimayari.
0: Rasi deja di.
4: Ndiyo. Nari unauna njoo na anakia sema jambo
3: hapa. Sema kama tulienje kunini.
4: Oro ni bofi yangu.
1: Suli nikuta tu suli ulikuta kwa bofi yangu.
3: Nario.
1: Nikasema ndio nakia baona
3: Nario.
1: Kishibwa ukasema ndio kutokukua nasikia yetu hii unaweza nilaani. So ulisema. Basi ni bongo.
3: Ba, okay.
1: Daru na mvazia alisikia. Na tunamuuliza.
3: Acha kulia hapa kuna vya kulia.
1: Nari nikapata na kumbuka neti. Mtoto wangu alisemaka. Musha mlog.
3: Sikiliza kuluana.
1: Na mimi nimeona.
2: Yomba.
4: Narumie babake ndio ngapi njoo na mlog.
1: Utahamia kwangu jane. Alisema na mimi atanilani.
2: Mbie nimeona mamangu ni victime mwi maneno. Tati yake sasema vile njoo kusala papa. Manake papangu njiko na nilaani.
1: Ndio ni hapo mbili. Si alisema tunameta nilaani mimi muyomba
4: kwa sami.
1: Ndiyo.
3: Jane sikiliza.
1: Muulize nena mudembe.
3: Jane mie niko tati yako. Mie niko tati yako.
4: Wange jane utimie babako.
3: Mie niko tati yako nena zala babako. Babako anakuzala.
4: Ne.
3: Huyu mulu ana kama utende moyo wako. iko naleta na mie mama disikiteza mingi. Mm. Ana nikosea adabu.
4: Na mie sha nikosea
3: adabu. Nina mwambia hivi. Mm. Sikiliza jana. Niti, uko nabishana na mie. Niko wa mukimu hako.
4: Badi, haujiki si njoo mamangu wako nezala na. Na mene nendawa wa dadaku.
3: Niti, haujiki si vile njoo manajipendea kama laana.
1: Eh. Sinjo chile chenya mesemu.
3: Bale mesemu bae.
2: Tati, tati mene meona gizi. Nariyo,
3: bale mesemu
1: na nipa laana. Na, siya
3: mechirudia. Niti, sema niti vile njoo manajipendea kama laana. Sasa wa mtoto na unafanya badisikite na, na na na wapata mamako na wapata tati yako.
4: Anakia fungisha na babaki.
2: Uba tati ye, sio unamwambia useme vile njoo watu wanajibebiaka laana. Manake unamwambia kia naye atabeba laana gizi mshani pa laana.
1: Ndio, ndio, ndio. Ile ni kweli. Ni kweli.
3: Engono, engono. Kama vile njoo biko.
2: Nye njoo mungu nanitesa mumaisha angu papa, nye njoo mungu nanitesa.
3: Kwe, tra. Nye njoo chino kia fungisha
1: bila papa kwa tike, matati yako na iku wako juu. Na mia lisema na kifanya vele.
3: Hauko wa mchi handangu. Nasikia? Hauko wa mchi handangu. Hapa hakuna binyune zisema.
4: Na mia hiko wa mchi chetu.
3: Kama, kama huyu mtoto wangu alinaka wea kule kwenye.
4: Eh, mama
3: mchi hapa. Haisema timara mtu. Eh. Utafata kuna sema
1: kwenye. Tulimitakayo kwe. Tulimitakayo. Mimina alito ali kuyaka.
4: Nari mbona
1: mbona. Nari mutakwenda tulani
3: isu muli kuyaka. Nari mbona mpokeka juani.
4: Eh.
1: Sumona nipokeka. Juali kuyaka. Juali kuyaka.
4: Nari mbona nipokeana mbona shiki sumutakeana tasia umu.
1: Sia tunakotesa.
4: Nari mbona kufia na umu.
1: Mwuko nasema na simu na tulani. Muna uloga mtoto wako. Manyene mtoto wako mwazalaka.
3: Akufie kwanja umu. Akufie kwanja umu.
2: Tatie.
3: Mwane kisi mfuna nyesha nyaya kuchaka.
4: Eh.
1: Sinjabile vya niko nasi.
3: Na munaona kisi mfuna nyesha nyaya kuchaka.
4: One mamae, ah, pana di.
3: Iyo mungwe.
4: Na vile nyame watasikia mwana mwana gani kwe.
3: Pana. Unayamu kule kisi mnalumaka.
4: Badi. Na manashoka mana prizo kwa mwana
3: mwana mwana. Bibiako kwa ziku wapi. Niko na chirulia mkila
2: wapi. Kusema chani.
4: Chef. Akose uulize ule, uulize ule.
2: Tati nyo mungwe anipatia
0: mwana. Nifanya nini chef.
4: Umemalizana.
0: Viko na gombana chef.
3: Hapana, hakuna vya kumaliziana hapa.
4: Mimi bana
3: ndebe. Hapa kuko kaoneyo baba. Nikaoneyo ka mingi, nikaoneyo ka mingi.
0: Chef, makosa ya kwanja.
4: Okay.
0: Wanasumbua prizo.
4: Mena, kunafika kwa mbeja kufanya
2: kurusu. Manake papa nyenjo mungu na niloga.
4: Sidisha fini, nilipopatia muda kusema mumalizane, muongeye.
2: Hapo njo mungu na niloga na tatiangu. Hapo njo mungu na niloga puna patia laani.
3: Mie mena kuloga mama.
1: Sume, semu utimuvu itanyesha. Tenu mesemu utanilaani.
3: Bo, hauko nina hutu kukizi manafanana.
1: Nerumuta.
4: Oni.
3: Hauko nina hutu kukizi mungu nafanana.
4: Ye mama bana.
1: Na regretia vrema.
3: Manakele kesa mandi mbuvina itanyesha. Ike nyesha na nimenje li nyeshesha.
4: Mama tu abavatu.
1: Nere umejua na mnaga nigisi mbuvina haita kutu.
4: Abavatu tuwa pana. Mama nunanyebia kata.
3: Moka kwa veneno vya mingi na kwambi. Moka kwa veneno vya mingi.
0: Voici ce que dit la loi. Wewe unasema jina yako jana?
2: Ndio papa.
4: Njo mtoto wangu.
0: Uwe si beja tushasikia. Na ulisema baba yako njo mwenye ali. Alikuloga.
2: Ndiyo, papangu jali nilogaka bie. Njoo anacha mimi nakuwa na mwini.
4: Mungu, uko na uhakika? Mie baba yako.
2: Niko na preve.
4: Sitajibebi mulana
2: jana. Niko na preve papa. Ndabeba laana ya nini? Nyenja mnanipatia
1: tu mulana. Chef niliona, kufatana na hii diskisio, jutu kapa na mtumishi, angeli anja ombea
0: umu. Mie njoo, haiku manene kuomba.
1: Mie
0: njoo, mie njoo, hapa ni mbele ya sheria hapa. Hii ni serikali. Unasikia?
1: Unasikia venyu mameko nasema?
0: Ah, iko hiki tafundisha siye kukata maneno.
1: Ndipa aneza
0: tolo. No. Di ukaendelea vile nitakufundisha inje. Kwa sababu mba nasambisha kama mtu moya moya. Si unasema babako njoo alikuloga?
2: Ndio ni papangu njoo alinilogaka.
4: Si infraction. Awa. Mie tu.
0: Ime fraction grave. Condamné par la loi.
4: Mtoto wangu. Mwemia nilazalaka.
0: Nikamosha. À l'article 1840 alinéa 50 c'est condamnable. OK.
4: Nikamshona
0: sema écoute. Sona sema uko na ma preuve.
2: Ndio papa niko na ma preuve.
0: OK.
4: Kweli kweli.
2: Niko na ma preuve zote.
0: Kweli. Ah. Kama unaweza kuloga mtoto yako.
4: Papa siaka pima.
0: Bo.
4: Siaka
0: manake wewe unakatala.
4: Papa ananisemea bongo.
0: OK. Sawa.
4: Bana nisemea bongo.
0: Okay, c'est fini.
4: Niko na lota obye tu ni kweli tu.
0: Bo, nadi, garso. Wewe ulike kushuhudia nini? Yenye leo unafikia hapo kwizo.
1: Nie nilikia tu vya kukiaona bonde yangu na sijui kama bali mfungia nini.
0: Me umejua yenye leo bana mfunga.
1: Banjo gisi amesema bale mloga. Ni kweli mtoto wangu alifikaka kwangu niko na lea.
0: Mtoto wako gani?
1: Yeshani. Mimi niko moyo mbaki. akasema
0: kama Jane anakuwa moyo kama Jane iko wewe uko moyomba yake haikusema wewe ndio unakuwa baba yake
4: na kwae
0: haiko auzi mfanye auzi fanya apelation ya mtoto yako kwa babako babake babake na iko pale
4: chef hapa biko na
0: no mimi ndio niko nasambisha
1: hapana chef vinaweza kuwa
0: écoute moi bien unasema mtoto ya dada yako alifika kunyumba yenu
1: ndio
0: kanisameni
1: pale nyumba
0: okay sema
1: akakuya niko nalia niko nalia sana
0: c'était quel jour umepita siku ngapi
1: umepita siku 6
0: 6 jours
1: eh umepita 6 jours
0: okay sina umefanya pa kuprizo siku 5
4: eh
0: ina kongorde
4: na ndibwa
0: no
4: pale nani takwa
0: haiko njo problem ile alors
1: John nikamuliza kama analia nini. Akaniambia seme washa mloga. Kumuuliza nikakasirika sana hata wewe chef. Ile kukasirika nikauliza kama naye ndio ale mloga
4: hata babake.
1: Akaniambia seme ati mzazi. Nikatoka na hasira.
3: Ati mzazi wa wapi? Sio kwani nasema chetu tunachimaliza.
1: Si mzazi yake. Na mzazi yake ni nani?
4: Bibi ndo na mama yake shindwa shakimbia.
0: No.
4: Na mama yake ataba na mdabia hata kama roho haiko hapo. Juu bibi yangu.
0: Mimi ndio niko nasambisha. Hapana yeye kwa anasema maneno mengine.
4: Papa chef nilisha shangala.
0: Wi, hadi endelea.
1: Sio nikatoka kwangu nikaacha.
0: Akasema nini? Reposi ikakuwa nini?
1: Aseme mzazi. Ndio ale mloga.
3: Mzazi wa wapi na alio?
0: Hadi mama, unataka kusumbua.
4: Eh, pa precise, mimi nisha tesekimu
1: bibi yangu. Si mzazi yake
4: bwana.
0: Akasema mzazi yake.
1: Ndiyo.
0: Akasema mzazi yake.
1: Na mimi nikaenda kwake. Nikaenda kuta na haikuwa hukutaka muuliza kama alilogea mtoto nini.
4: Itakuwa dada.
0: Di papa.
4: Erodi bibi yangu na dadake, bibi yangu.
0: Haiko.
1: Hapana.
0: Dadangu haiko. Edi. Wewe ukisha samba unamaliza, si fini.
4: Nikaonea waka.
0: Wakati tutenda mshambre hote tunatosha mule decision. Kisha tunajua nani iko kupapa.
4: Sawa, kaniano.
0: Alafu?
1: Basi tu na mie tu vile njo venye aliniambia
0: kwa. Na wakati ulifika kule kunyumba yabo?
1: Nikakuta papake na haikuwa, nikarudia. Na nimebambia, gisi, mtoto wangu alisema. Utanisamehe, mtoto wa dadangu, okay. Mtoto wa dadangu.
0: Tena je comprends des choses contraire mwenye uko nasema. Unasema ulifika pale kunyumba yabo. Na hakuna batu. Si ndio?
1: Huko mtu.
0: Unaweka mbona unasema ka maneno yetu na kwa unasema tuko.
1: Hii ni hapa sasa hivi senye tumetoka au sasa hivi njoo kukupa batu.
0: Alizi.
1: Sasa hivi njoo kukupa batu.
0: Wakati ulifika unakupa batu.
1: Nikauliza kama papa iko wapi, kama bonde iko wapi yeye. Wakasema waseme haiko hayo. Nikarudia. Maramani kafata nina rudia juu na haikuwa yue. Njumu ini nitake ndauliza kama analogea mtoto nini. Na kama alimufani njeti lacha na mloga.
0: Kisha?
1: Nikarudia kwangu we, nikenda kuta na janiba na haikuwa ayu. Nikakosa kama
0: Jane, shinda wazi. Manake huyu?
1: Ndiyo.
0: Huyu mudada.
1: Nikakuta okay. Na haikuwa ayu tena. Basi na vyangu vyote vili kwa nina pendi kwa tu.
0: Bo, sasa wewe unahakikisha nini ama unakatala nini?
1: Mieje chini acha nini hakikisha tu kweli kweli tu gisi ni tu gisi tu kweli kweli.
0: Kweli kweli nini?
1: Gisi wale mloga tu.
3: Ile njoko kuna tafunja neno.
4: Manake
3: wewe. Soseme mzuri, soseme mzuri.
4: Manake onjo ulisema tubandile te huko.
3: Ehe. Na wewe ujue.
4: Tume mama ananiambia.
0: Bibi, mchunge kwanza. Hai maliza kusema. Wewe njoo unasema unahakikisha wewe nini ama unakatala nini?
1: Kuona mgisi ni kweli kweli, gisi tu ni kweli bale.
0: Sisi ki nu unem pa. Unem pa de tristeza.
4: Ora tama mangu na nanimbia katevale hawa
0: kupeki. Garso.
1: Niko nasemia movie yangu chefu. Jamaa ana niko naanza msikiliza
0: anaanza kama dalizi vite chief tunaendea kwa wakati.
1: Ndio. Sasa njoo kwa yani niliona gisi ni kweli kweli.
0: Usenyame kweli kweli nini?
1: Senyame nikuta kwa dadangu mamake na bonde. Ameniambia tu na mie anaweza nilaani. Tena amesemia leo na huyu mnuko nasikia atimvua haizi kucha. Jua nini atajua gisi haezi kucha. Mimi ile na mimi ma prefer zenye nino na ke ni kweli tu washa mloga.
0: Okay.
1: Na mimi niko na
0: zile kusema wewe unakufirimia kwamba ni kweli waliloga mtoto.
1: Ndio kufuatana ile maneno yenyewe
0: unasema. Mimi siongezi maneno mengine. Unakufirimia kwa ni kweli waliloga mtoto.
1: Ndio. Ndio gisi biko nasema tu na mimi niko naona bali.
4: Mimi na mama yangu kutisini kwa loga mtoto wangu.
2: papa njenje mshaniloga.
1: Kufuatana na vile mko nasema. Kwenye
2: papa njenje mshaniloga.
1: Na mimi nimeona.
4: Kwa kweli.
1: Mimi niko na hasa pana badai. Okay.
0: Kwa nini nauliza? Hapa roge ki mtu watu wawili. Kati ya ule baba yake mtoto. Kwa sababu wewe umesema na tati yake mtoto naye alishakuwa parmi balozi beba analoga mtoto. Nani mulozi kati ya baba yake mtoto na tati yake mtoto?
1: Bo,
0: selo weye.
1: Selo mie. Juu mtoto alisema ati muzazi ni babake.
4: Aha.
1: Mie ndio muzazi yake. Mie.
3: Siko nasikia.
4: Mama na kwa
3: na kwa. Siko nasikia.
4: Ulinikomalisha. Na nishafacha mbaya mwanjana kwe.
0: Okay.
4: Kwa batra.
0: Sawa.
4: A romba takifu ya batembele.
0: Di.
4: Ha?
0: La opra bon note.
4: Nelio tu papa siya kabina.
0: Kome explique ke maneno namna hii mko mnafanya.
4: Mie siya kabina.
0: Maadui wako wanasumbua huku kumapori. Unashindwa vipi mbona kumaloga? Alafu unaloga unanja unaloga na mtoto yako.
1: Si kweli na mimi niko na shangao.
0: Okay.
4: Si yaka pima ta.
0: C'est fini. Pale tuna unamaliza?
1: Ndio. Ndio.
0: Okay, wewe papa. Nani wewe msika? Si ulisema uko na mapref?
2: Ndio, papa niko na mapref.
0: Okay. Watu wote wakati watamaliza kusamba kisha unaonesha mapref. Ndio. Tuna kama mtu hata pemuka. Hii papa, hii papa. Wewe inawezekana hata ungalitakiana. Unaweza na wewe unafika hapa namna gani? Na wewe unajua nini kwa hii maneno?
1: Bo, ya kwanza mimi sijui kama nilikiafa hapa nini na kama nani njoo aliniita.
4: Mimi niko hapa ndakosa barikia na.
0: Di.
1: Ndakosa kosa najua. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Na kwa mtumishi wa Mungu ningependa
0: edidi sikia. Huko mtumishi wa Mungu kule kwa kanisa yako.
4: Anakiana niliombea juma
0: nifungule. Huko mtumishi wa Mungu kule kwa kanisa yako. Hapa huko mbele ya vyombo vya sheria.
1: Ndio mkubwa. Ningependa tusome tu verse 1.
0: Hapa tena maneno ya verse hapa. Hapa kuna maneno ya verse. Hapa kuna maneno ya verse. Bi. Wakati unasema tusome verse 1.
2: Ndio papa mtumishi wetu. Papa, kwenye mine dao kanisi.
4: Jowu.
2: Jowu.
4: Jowu.
2: Nariyo.
0: Ba, ok.
4: Mutumishi nilombea etra.
0: Hakuna maneno ya kuombea ana hapa.
4: Ha?
0: Di. Anja, ongea.
1: Ndiyo kwa mana. Bo, ninge ipache kwanza dada neno. Kusudi aweze kusema nini yenyeleacha. Sibu ti tunafika hapa.
0: Mtu moyo wa kusambisha c'est moi. Wewe unampatia neno namna gani?
2: Papa mtumishi njoo alisema kasema niko na laana njoo natokea kumuzazi.
0: Ah? Unasema nini? Unasema nini?
2: Nisema papa mtumishi njoo alisema kasema niko na laana natokea kumuzazi.
4: Maana yake unjoo alikwambia ati mimi ndakuloga.
0: Huyu njoo alisema kama baba yako alikuloga.
2: Ndio.
4: Niko siri kenyo analetea maombi. Kwa shina wewe vile njoo huko. Ah,
1: ale. Sio ulikuwa nasema mapefe njozile.
4: Uliniona niko na mloga
1: wapi? Siko naongezeka.
3: Ehe, kama siko naongezeka.
2: Sio ni kweli.
3: Sina wewe wote. Jean. Abenda sikiliza kwanza. Jean sikiliza mama, sikiliza.
4: Eh.
3: Sio na mimi mbako na alikuwa anashuhudia.
2: Tu ni kweli.
4: Sio ni kweli.
3: Okay. Sawa kuna hakuna problem.
1: Problem ni za mingi.
0: Di papa unasema bo. Okay. Unasema yeye ndio alikwambia.
2: Ndio.
0: Bo wewe ulijua namna gani?
1: Ndio. Mersi sana kwa ile swali. Na mie njo nilimwambia kama iko na laana na inatokea.
0: Ulijua namna gani batumishi ya bongo? Ulijua namna gani?
4: Orosi yamo nataka kieni salimia na kwangu.
0: Nyamaza kwanza. Wewe uko chini ya ulinzi.
4: Nibaka na kia demba watu wa serikali.
1: Wakati yenyewe nilifaa concentration, wakati niliomba Mungu. Mungu alionyesha vitu vya mingi juu ya maisha yake. Na avant tuende tutasoma hii neno la Mungu juu tuweze kuangalia nini.
0: Hapa kuna tena maneno ya Mungu hapa.
4: One, action tembea.
0: Hii papa.
1: Tutaweza kusoma neno la Mungu juu tuweze kuangalia nini inatufuata, nini inafuata ndugu yetu, nini inafuata dada yetu. Tutasoma
0: katika. Ulisema kama babake alimloga. Tena nini tena inamfuata?
1: Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo.
4: Watumishi nabo ni babe hii.
3: Tutaone hapa.
1: Sura yake ya 9.
4: Atona mamatangula.
1: Mstari wake wa 22.
0: Kusoma nini? Tunasoma nini?
1: Tutasoma Mwanzo.
0: Yaani Genesis.
5: Diogenes,
0: kipindi
5: cha 22 kushuka mpaka 27 kule chini.
0: Okay, alizi.
5: Bon, mkiswahili tutasoma mkiswahili. Wanasema Hamu baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shemu na Yufeti, wakatua wazi waka litanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Pontachia pale kushuka ina explique, ila nitawaambia kama
0: nini inaonesha kama huyu baba aloga mtoto yake.
5: Mwiki kitabu
0: jo baba anasema yeye,
5: ukasoma kule chini watakwambia kama watoto wawili waliona uchi ya baba yao, na wakati waliona uchi ya baba yao wakalaaniwa.
0: Menaiske huyu msika alinjoo mwenyewe banataka mwili kitabu.
5: Haiko njoo wanataka ndani ya kitabu.
0: Il faut que préciser.
5: Lakini mkubwa, ingekuwa ya maana kuuliza dada.
0: Kumuuliza nini?
5: Je, akingali bikira wala hakingali bikira? Ingelikuwa ya maana.
0: Yaani ile unasema tumuulize ama wewe ndio unamuuliza? Bi nani wewe msika? Ile kashio ile unasikia. Banasema uko bikira ama hapana? Mimi naona kama iko bikira kwa sababu wenyewe kama bikira viko kule kwa kuvuka na pana bajitamba. Si mimi na mimi mil vile ndio mimi naona kwa sababu mimi na yeye mabikira ndio wenyewe viko kwa kuvaa yaani ba masel wala.
5: Bo haiko kusema tu bikira njo
0: maseri mwingi na alizi.
5: Dada, tungelipenda tujue kama ukingali vierge.
0: Ni mwaile sasa.
5: Ndiyo.
0: Wala bikira, wala. Wala la kisio.
2: Tapa niseme.
4: Mtoto wangu angali vierge na nyie, na liyo mwili mwona.
0: No, la kisio itadrese.
4: Ye.
0: Kwa ule musika
4: ani mtoto wangu tu anaanza kumpeleka ku
0: haiko wewe ndio utasema
4: hospitali na Rio
0: haiko wewe ndio utasema di wewe musika sio pesa kushibia
2: ndio
0: basi ujibie wala la kesho
4: ataka marisha nikosea adabu mimi angali vierge
0: uko bikira au hapana?
2: Hapana, papa siko bikira.
0: Wala la repose.
4: Papa
0: mwishu. Ela di.
4: Anungu ya shaka kuwa navuta trabu.
0: Eski unayaka muko, unayaka mauko prizoni.
4: Ye.
0: Eski unayaka mauko prizoni.
4: Anayi muna tamu dembe ibuwe kweli yeye.
0: Kia fesa.
5: Si anesema yepe kepoke bonde na wewe.
0: Mwenye fanya ili nani.
5: Wachi tuwa andele kusemu.
4: Nana mbaka mahano na riotua.
0: Sefini. Wui, alezi na utumarize mbiombi.
5: Ndiyo, nilipenda ni yue mutu mwenye. Iko na aji ya baba yako. Ni nani yako?
0: Mie unauliza nani?
5: Bo, nauliza kila mtu.
2: Nani babako?
5: Si ni babake.
4: Nani babake mbeni?
0: Mtu kisha kuwa na aji ya baba yako, iku babako.
5: Mtu akakuwa na aji ya mama yako. Nani nani yako?
2: Nani
4: mamangu mbeni? Wapata mamangu ndetuna na mamangu tu mbeni.
5: Mtu akakuwa na aji ya dada yako.
0: Pale unataka kutu. Shambali, c'est clair. Kama mtu kuna aje baba yako, ni baba yako. Kama mtu kuna aje mama yako, ni mama yako. Kama mtu kuna aje dada yako, basi iko dada yako. C'est ça.
5: Ndio. Mimi nawaza nimemaliza. Nyingine yote inabakilia iko kwa dada yetu Jeanne aweze kutuambia kama hayak.
0: Ça veut dire
4: haka fani na
5: hayaka kamatana na mtu mwenye iko na umri ya baba yake.
0: Oh. Je sais pas ce que Pale sasa maneno mnataka kufikisha, mnataka peleka mtu yengine. Mimi si kama ile jamani utukio tunakia sema
5: mkubwa haiko kwa sisi tunipeleka mbali, ila mimi niko nawaonesha kitu gani kiliachaka namwambia iko na laana. Na laana inatokana na mzazi. Atupatie jibu na nitawa explique nini niliacha namwambia vipi.
1: Sio.
0: Oh, okay.
1: Si useme
0: wewe mwenyewe unalia. Sema répondre kwa ile question swali nyumba na kuuliza. Jibia mio wakati inaisha.
1: Sema tu hapa baneza kwa mata bana kufunga tena ina kwa ingine tena problem yetu na tumeza maliza tu sasa hivi.
3: Mtu katahe mkia hapa. Badi. Mtu anahamuki hapa. Mtu anahamuki hapa.
4: Nero mtumishi na riona uri joana muna gani ino gisa shaka matana. Kwa batuwe mtumishi.
0: Di. Museme miombiyo alafu wakati ya masambo inataka kuisha. Maudiesi ziko mingi hapa. Bana kuuliza.
1: Achisema.
0: Wewe msito bana kuuliza. Rudia mkestio.
4: Shomba anza.
5: Nilikuwa nasema hivi. Tunapenda tuyue kama dadetu Jean haka kamatana na baba mwenye iko na umri ya baba yako ama miaka ya baba yako.
0: Sesemble saa. Eh? Eske wakati uko unafanya ile maneno yako ya kupumbafu ile. Wewe eske ushaka enda na wapata baba yako?
2: Tatishaka.
0: Voilà.
4: Ache na wu. Ache
5: na
4: wewe.
5: Kwa maana niliwaambia, niliwauliza. Mwenye iko na miaka baba yako.
3: Unatohamulaka. Unatohamulaka.
5: Niweza sema mwenye iko na miaka, mwenye iko na miaka ya baba yako. Ni nani yako? Sisi ni baba yako. Mwenye iko na miaka ya mama yako, nani yako ni mama yako. Pale njo kwenye laana yake inatokea.
4: Manake manake haiko mimi.
5: Haiko babake mzazi lakini ni ule baba mwenyiko na miaka ya babake.
4: Na ule baba ndarunua wapi ni wanaenda leteo. Njoo amecha na
0: tunjia mpizo. Di. Eh. Haiko wewe nje utauliza ile maneno au uko utasambisha.
4: Papa nimetesekea
0: huko. No, écoute moi bien.
4: Hivi kulisikoza kunyoroka.
0: Di. Sikiliza. Est-ce que mnaona nafasi maneno yanafikia?
4: Hapana tu hilo.
0: Kama expliquer kwa wewe unaonekana kama anja kuko kidogo. Alafu unaanza tembea na baba yapata babako.
4: Eh.
2: Sikuwa na juu.
0: Hata kama ukukua na yua, baba kama kufanya viwa, ya kukua maneno ya viola. Uwe peke koshesi yako inakuambia.
4: Baba mwana nana, baba na haiku mijono ni mwambia kanti andra hii.
0: Manake, di, manake ni kusema haiku baba yake mzazi.
5: Ndiyo, haiku baba yake mzazi.
4: Oh. Nero li mwambia kutu ni mzazi yake.
3: Umehemuka wala hauhemuki. We njeni kuna sema na wei. Na kwa. Surudishe. Unatia sura chini juani.
0: Nawaza kama ingine maneno mtena muongelea kule. Di papa.
4: Babe.
1: Basi mama niko na shangala.
0: Kutaka sema. No. Ekuti mwa. Ni kutaka sema.
4: Ah, yeah.
0: Mtoto yako msika. Anapata pata laana hapana kwa weye.
4: Ndiyo papa.
0: Kwa sababu kama unasikia yeye anasema. Wapata babako ni babako. Manake kama aliona buchi kule pembeni. Kama aliona vitu namuna gani. Pale njofasi alipata laana. Mea hapana kwako.
4: Ni baba pana hii mgulisha luma mwa muna mtoje
0: tezita mbele. Ah, iko njo shida yangu. Je pense que dada weye di msika.
4: Tame kana mepesekea.
0: Shida inarudia kwako. Nikusema weye njo, maneki nikusema ye njo alijiloga.
2: Hapa na baba mesi kukwa na juu.
5: Di. Ndiyo laana inatoka na nai. Ye peke alijiloga.
0: Bo,
2: okay. Mama.
4: Maana kemese na loba anzae.
2: Mama mwenzangu
5: baba hauna problem.
4: Ukubwa sio unasikia kisi sana loba anza.
0: Wewe ulisema huko moyombaki unasikia?
1: Ndio niko nasikia. Basi na mimi nashangala nje.
0: Waende mjikoserte nje. Waende mjikoserte nje. Na mtafute pesa ya nani ya Cardas, alafu mpatie ule Sergio pale. Ataandika kwa madoshi ngine. Mimi naenda kufanya nyingine kazi. Nikutaka sema mshiko mnagombana na mwe chanjo cha maneno. Unaona?
4: Papa mkubwa.
3: Hii nje kwa yamuka.
4: Mr. Urumia.
3: Sio naona. Unaona?
4: Bana chana kete sekimu mama. Na mimi naona sikia tu mahano
3: hapo.
4: Unaniambia yako.
3: Jana. Unaweza kusema ndio babako ndio alikuloga jana.
4: Badi.
3: Unaona mwanamke gizi? Unaona mwanamke mwingine anakuingiza?
4: Badi. Hapana
1: kwa sababu hata haiko mwanje maneno
3: alisema
4: bana
1: mlete huko.
3: Hakukua nasemia na naumu.
4: Tunaishi kime.
1: Patana na wenyewe ulikuwa unasema mimi niko na
3: tanjo. Kwa sababu ni kweli. Mimi nakuuliza, eh. Amesabu ni kweli.
5: Tunaishi. Sio wewe ulikuwa unasema tu nilikuwa naona kama ni kweli. Bado ningelifanya.
3: Ulikuwa naona kama ni kweli.
5: Ehe.
3: Vile ndio watu wanakuwa kabachi.
4: Eh, kuishi na maadui.
3: Vile ndio watu wanakuwa kabachi.
2: Tati pa, tati mnurumie tati.
4: Nero nikisha tesekia una. Siwezi
3: kulaani. Baba hapo ndio mwenye tena hapa kwa ile paradox.
4: Na mia aenda omba ile paradox. Kuna nigwa.
3: Baba kwenye tombe ile paradox.
0: Bi, wende mkusete inje alafu. Mutapatia franga nani Serge.
5: Avzadre chef. Okay.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697. C'est ma solo il. Chakwana ma pensée za mbaya ki baba konjuma likulogaka nuko na kwengine kwenye ulitoshaka ile laana kikukua na mawazo mabaya haiko mzuri ava kusema kitu ulifunanja hakikisha kenyo nataka sema ni kweli. 09 97 94 91 72 0 92 43 20 619 0 9 97 94 91 72 0 92 43 20 619. Wewe nasema aha, asante kwa kipindi. Mupatie wasika conseil hapa ni mama. Tuangalika mwe anasema nini. Allô? Allô? Eh, basi, amekimbi. Ha. Mupatia basika koseye. Hapa ni mama Vasti kutoka Vindava. Uendeleye na makoseye vadi. Asante sana. Wena sema. Allô? Halo. Mzuri sana. Ende musika ya alifataka. Alifataka venye pastira alimwambiaka. Aduka, nani kutoka wapi?
1: Yesta, kutoka Tambo.
0: Asante sana, Esther. Eh, musika njua makosa. Una da Esther ya nasema. Musika njua makosa. Aha. Ya nasema, merci kwa mchezo, mule mtoto, hana hakili, badi, tusikue na toka na bababa. Dekila iko wapi kwe? Hapa ni Angel wa Mususa. Dekila isha, ata asha vene usibangi atanja tumika. Ona sema grass kutoka Kalambi. Mizebere, Kanzambi, Mizebere. Asante sana. Ona sema bonsoir, aksanti kwa mafundisho jane. Ni mpumbafu sana, muniite Juliene kutoka Kimburu ya Musienene, merci sana. Umangina nasema, ule musika ni mpumbavu, hapa ni Alexi. Merci sana Alexi. Bonsoir kaka, merci kwa kipindi, hapa ni Larene wa Vichai. Ule musika hana hakili, ju alitokaka na wapata papaki. Bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Aha, ni vya nguvu. Bas. Asante kwa kipindi. Hapa ni Nyashile. Hapa ni Ashile wa Mbobote. Merci kwa kipindi, kia maana sana kukonsei, kukosei bafie. Habasiki yake tena ni David wa Mutanga. Na sana David. Aksanti sana kwa kipindi. Mupatie wasika konsei. Ni James kutoka kia waendi. Na sana James. Yo nasema. Bonsoir. Merci kwa kipindi. Bapastere navo vasha kuwa na danganya. Ba... Pale fie. Njoa makosa ju. Alisikiaka vya muubiri. Muniite Izelte kutoka Kimburu. Sana Izelte. Asante sana kwa kipindi. Ule musika hana akili hapa ni Alice wa Ikuvula karibu na Lukanga. Na sana Alice. Jambo kaka, asante kwa mafundisho. Basika bashaka kuwa ba emboli sana si fololo de Kalemire. Na sana fololo kutoka pande za Kalemire. Umwengine anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ule musika hana akili kwa mafundisho. Basika bashaka kuwa ba emboli sana si fololo de Kalemire. Na sana fololo kutoka pande za Kalemire. Umwengine anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ule musika hana akili, hapa ni

haiko mia njo niko nasema. Zero neuf nonante sept nonante quatre nonante un septante deux 082-43-20-619 09-97-94-91-72 082-43-20-619 umungina nasema sali accent kama adibisho tuangali na una nasema nini. Alo basi hapana kutubipendi meroki njo ile ile tu. Sali aksanti kwa madibisho jane na yombake habana hakili. Reflechise anva danger monite merveille toka Lubero. Merci na merveille kutoka pande za Lubero. Tumepata message ya kwako. Umwengine anasema bonsoir, ule musika ni mpumbafu sana. Pole pole. Allo. Hapana kutubipe badi. Hapana kutubipe. Yo nasema bonsoir, jambo kule. Mara mabio tibide. Yo nasema Mungu. Mungu wasika tujirudie kubadi hapa ni. Hapana kutubipe. Nimero tunjo ayo. Nasefora kutoka Ropwe Simba, ole fie haku chunguzaka. Muzazi ni muzazi badi. Muzazi ni muzazi. Bonsoir, merci kwa kipindi. Pastere njoa makosa ni grace kutoka Ngeleza. Nasana grace kutoka pande za Ngeleza. Wanasema bonsoir, bayomba. Bayomba musika ni là je sais ce qui est message à combien. En tout cas c'est ce qui est bien. Umwengi anasema nini? Anasema na mie mi napenda nijiungi na nyie. Ni ngapi kwe? Mi nawapenda sana. Unakuya. Anasema bonsoir, ule musika hana akili ni Jonathan wa Mihaki. Mesana Jonathan kutoka pande za Mihaki. Tunatoka ndani ya studio RTV chez Silkwa Victor pour l'éducation. Kwa sababu leo tumekuletea ici jeu ya kuweza kutosha. Ile mapense za mbaya, ile ba mawazo za mbaya. Waangalie kisa kuona nja kanalize vitu vinyo nataka sema avao kisema. Bien, tupatane vendredi prochain. Ciao.

0: Baba Nawa Toto, chéri a bien peiné Bali à tendance. Olingi Zoto Nayo et Koma Kitoko PCMCB. Soko la kaka na sa potente mozol.
1: Résident de Boutembou et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons tête mozol. Savons tête mozol, soins, santé et beauté. Sabuni tête mozol inatunja filaire ama mwili yenye kuwasha visuli bikoroto bupele matungulu buto ngami kibinjo mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu, sabuni tête mozol ya duka la Bebel.
0: Ba mama na biso lisungia nzoto na yo na mwana na yo asala lisusu atake na maladi oyo ezwaka bana pona kosalela sabuni ya sud kostike mingi. Salela savo tête mozol ezana ingredient moko citronella. Savo tête mozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical tête mozol pona yo mama na mwana na yo na bato nyoso na ndako na yo.
1: C'est savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit tête mozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, de fissure au pied et j'en pense.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tête mozol oyo final eza final cri de guerre. Muna niima sabuni munafanya erere moya grave batutu toso kulakaka na savo tête mozol. Ba Congolais nyoso to utiliser kaka savo tête mozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko lo boko na nguya suki satembe. To ye na système ya kitambala ya mama mwenu.
1: Retrouvez les savons tête mozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Maison Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons tête mozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ango.
2: Bien msikizaji mpenzi, emisio la Belle vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique la Belle Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand. Na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siris patwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta na muna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai parce que leo unaona maklima zinachanje watu wanagonjwa nini donge sanga permettre alors leo kuna ko boutique la belle pharmacie tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai tumeweza kuletea kwanja désinfectant tetmozol ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la belle pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la belle pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la belle pharmacie. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakuri Dambias. Simama mkuri Kinjas. Angashuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yalumbi wakatu ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware unaona kadira kuhaiku ayu unakuwa na maske de VS mshera mi badada bie basheria bie musikuwe distrain leo mungine abutemu na komana inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwaprescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo nyatenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patie mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya bibu ville mewe nina chu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekwa na un docteur mwenye alienda jiandaa kusoma na wakati docteur alienda kusoma wewe ulikuwa distrait ulikuwa nakunya sijue mapombe ulitembea ulienda wapi. Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Kongo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magal, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake. Uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka, huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendiri, uko mweusi unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mutu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule doktere atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, we muna babo garso, unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala. Ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie na utakapofika pale utaonana na doktere wa boutique la Belle Pharmacie na atakupreskribe mafuta, hii mafuta na stahili kungozi ya mwili yako. Hii griseline, hii savon. kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se, muta tamuanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alor unambia kiria wewe enda utarudia no for a rich pro donc il faut faire attention il faut mon respecter ma mwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ukwe bien manake ni boutique la belle pharmacie itakutengeneza nutakukisha kwa bien wewe malgré unaweza penda kwa bien mais souci ni donc la belle hayo ni kwake sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza na alors ndugu msikizaji il faut faire attention kule kwenye wanabachangia mafuta sijui nini kuya kunako boutique la belle pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 kuna problème ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo problème zitaisha na kama ninazoa kusema tulikomala na we tulisoma na we primaire tulisoma na we secondaire alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dane alors kupata vile vyote pour ku avantage kule yote kia onana na docteur wa boutique la belle pharmacie na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h utamona très calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporter mu kukitanda gisi gani unaweza pakala mafuta unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data esi tu wale badada ba madata nina kuambia dada kuya kunako boutique la belle pharmacie ile madata migulu yako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa samaki ya chuvi donc dada kuya docteur wa boutique la belle atakuwa prescrire mafuta atakuambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini na njo kwa maana tuliweza kuandaa docteur na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio kila siku anakuwa anakuuliza eh dada uko na problemi gani eh kaka uko na problemi gani eh sheri uko na problemi gani ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile jua sura yenye enye na jigunja gunja ijapokuwa uko na daktari wa boutique la belle pharmacie mwenye anapasha kuprescribe mafuta anakupatia savon na unaangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant aussi utiliser n'importe quel désinfectant. Na pour que j'y épargne ku ma maladie mbalimbali tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérigel kunakuwa na msalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par Gandour. Angalia mzuri sana. Wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke. Badada probleme mabuto mugine ya Kongo. Mugine butembo. Badada. Mabuto. Matanshe. Sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madesinfecta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msa munakana na watu wengi njo kwa mana tunabambia. Please defo fika kunako boutique la belle pharmacie. Metume kuandalia desinfecta enye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la belle pharmacie wa kupatia désinfectant enye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakale mafuta. Na doktere wa boutique la belle pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji nikaweza kuambia tena. Leo purke mai yako isikulete mabuto. Usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji uweze kudezefekte kwanja maya yako kwenye tanawa na dezefekta ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid dezefekta inakuwa na maandishi ambayo inakuelekezea

0: kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako, Dr. Boutique La Belle Pharmacist atakuandikia kwa utate, usifuate maikrize nyezi kwa pali. Paske tu, zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha, naona itaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol. Utie kandite fulani ndani ya mai yako, juu mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tato ne moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanza, udesinfecte na après unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile, kuko wengine vitu wenyewe tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu nyetu tumevaletea kusudu ou désinfecter na mai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobe. Angalia gisi ekonai nafahamu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, ataka ma mustiki likuluma, me ukishatia tu ile désinfecta tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli désinfecte na liquid tetmozol, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze, na juu uwe murembo. Alor ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu ya leo, niweza kukuambia, wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako, usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea naweza kukuambia, ukiuza mafuta yako, ni sharti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme la belle, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu, inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela, nda jikansa, na kutilia mkazo kwamba, inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi shenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique ya Biba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique ya Biba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique ya Biba, wakati nye mtu anakuambia sasa, est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Sie tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique ya Biba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda même na mtu afesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas. Atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi mais en près tout uka nawa na savon antiseptique ya Biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya Biba itakusaidia ku lutter contre l'envieillesse. Itafe rejenir ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya Biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwa hii, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Meutamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Pasike hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukela ne na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki tendiri yake shatengenea kadri kosmat donge vieisma haiku haionekanake donge haonekanake mumwili kisi kona komalo paske najua leo unaenda kona mama nda regrete se u mama na regrete kwa mama komalo as venye mungana ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptique ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vyesma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya Biba purke ubakie uko standard. Uneza komalu na kwa murefu, alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyungu nanona savon antiseptique. Pasike savon antiseptique ya Biba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi, ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptique ya Biba, nawa gisu unapenda kadre yako ikuwe, a la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadre yenye kupendeza. Utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma Evan dad enda niuzia savon antiseptique ya Biba, na ile savon antiseptique ya Biba itaboresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya Biba nikaweza kuambia tena avantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya Biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada wenyewe unaenda kutanisha bwanake anamfukuza namu mnyumba, me utenda constate hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na seli secret bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mind ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda constate anaenda semia njoo pembeni, me wana kusikia njoo haya. Alors va dad pour que usikuwe na ile mama ndani yako, usikole yako ibakie iko bie. Donge wakati nyuma nafaa kitena ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie batondo wewe unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya Biba akwe na nao ashirite nayo huku pembeni ya kuise na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utenda constater wakati nyuma unaingia una constater que vraiment sikia njo zingine ma donge ma douceur kwa na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenik. Hii bandi jenik ina protege wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya Biba. Purke uproteje kiunga kwa siri. Niweza kuambia uko wadada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvetuma. Wakati nye unenduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvetuma unenda kostate mamiko yozisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenik. Enye ilifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacie. Ukivala sous-vêtement, weka ile bandi jenike pale, après utakia constater que au lieu ile miko si je chaleur kutokelea kule mvaje ifike kuna ko sous vêtement inafika nje kwenye ile bandi hygienique tumekuletea vile Kotex dada hivi yenyewe nakuelezea hapa kuhusu bandi hygienique kia kuna ko boutique la Belle Pharmacie Bacheria bien banana bien muke iko mosher muke kuna ko boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia mais tous les savants sceptiques abiba juu ile savant sceptique ya bibi na toshaka ma odeur corporelle ville inasaidia kuvitu mingi inaweza kusaidia juu pendeze kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Caustic nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.

0: ebanga kate likolo ina osaka ngele mokolo e molai ozanga koyeba eya liwa ya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
2: radio ya solo
1: RVH
2: la véritable.